Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızını tamamlaştırıyoruz. Hem de yurtumdaki yeniliklar sayfamız tekdanlar buludu. Bugün bu sayfamızda Şinjan elektronluk guvahname kinişki başkuruş çağrısını besip tarqatdı degen temada toxtalamız. Yakında Abdunum Raylıq Rakamlaştırış Tereqiyat İdarisi elektronluk guvahname kinişkini bütün hayatlıq dəvrilik boyunca başkuruşunu yanımı qeyliplaştırıp, rayon tarma qalqıgan özara ala qilishish, özara itiraf qilishqa haqiqi kapalat qilip, memuri işlem mulazimetini ölçemleştiriş, qeyliplaştırış, kolaylaştırış səviyyesini östürüş üçün Şinjan Uyğur Abdunum Rayonunun elektronluq guvahname kinişki başkuruş çağrısını besipler qatdi. Bu çağrıda elektronluk guvahname kinişkiga imza koyup tarqıtış, özgertiş, başkuruş, işiltiş qatarlıqla aydınlaştırıldı. 6-nın 20-nji günüden başlap yolga koyuldu. Elektronluk guvahname kompüter qatarlıq elektronluk üskünle arqılıq şekillengen, yollangan ve saqlangan guvahname kinişki qatarlıq elektronluk hüccetlerini körsütüdü. Çağrıda munula aydınlaştırıldı. Abdunum rayonluk rakamlaştırış terakiyat idarisi, Abdunum rayon dairesindeki elektronluk guvahname, kinişki başkuruş, hem şiltiş hizmetini pırtutaş planlap maslaştırıp, onunla iyi tehcili kılıp, elektronluk guvahname, kinişki sanlık malumatlarını toplaş ve başkuruş, kuruş, yürüştürüş asıraş, yürüştürüş ve bihaterlikli başkuruş hizmetine mesul buludu. Abdunum rayon boyunca elektronluk guvahname kinişki mundaritsini tüzüş ve başkuruşunu bir tutaş təşkilləb, elektronluk guvahname kinişki mundaritsini başkuruşunun qilipleşişi hərkət halıtı da yenilinişiğe kapalat qılıdı. Abdunum rayondaki hər qaysi sahalarının məsul tarmaqları elektronluk guvahname kinişki yasaş, tarqıtış ve kengaytip işildişki məsul asasi gevdi bulup, öz tarmıqı, öz sahası boyunca elektronluq guvahname kinişki yasaş, tarqıtış, sanlıq məlumatlarını toplaş, yenilab asıraş, işildişini kengaytış, başqıcı pikirlərini birtirab qiliş, bihatarlikki kapalat qiliş qatarlıqlarını qanat yaydırışqa məsul buludu. Hər qaysi vilayet, oblast, şəhərlik rəqəmləşdiriş tərəqiyyat idarları öz məmuri rayonunun elektronluq guvahname kinişki başkuruş və işiltiş xizmətini pırtutaş maslaşdırış, yetəkçilik qiliş, nazarət qilişqa məsul buludu. Şu məmuri rayondaki hər dərəcəlik məmuri orqanla, kəsbi orunla və qanun nizamlarda hüquq berilgən yəki qanun boyunca havalı qılınğan təşkilatla Dövlət və Abdunum rayonunun bir tutaş ölçümü boyunca qeyliplaşdırıb elektronluq guvahname kinişki yasaş, tarqıtış, toplaş, yığınlaş, işiltişke həydəkçilik qılıdı. Elektronluq guvahname kinişki imza qoyub tarqatqan məsul tarmaq, elektronluq guvahname kinişki uçurlarını toplaş, təşrib bekitiş, imza qoyub tarqıtış, yığınlaş və asırış qatarlıq xizmətlərgə məsul boludu. Elektronluq guvahname kinişki imza qoyub tarqatqan tarmaqda özgürüş bolsa, tarqatqan tarmaq köpəytilmi elektronluq guvahname kinişkini beciriş, imza qoyub tarqıtışqa, saxlanma əmili guvahname kinişkini elektronlaşdırıb özgərtişqə. Özgərtilgəndin kiyinki elektronluq guvahname kinişki imza qoyuşqa məsul buludu. Asıldaki imza koyup tarqatqan tarmaq özgertilgendin kiyinki imza koyup tarqatqan tarmaqa sağlanma emeli guvahname kinişke sanlıq məlumatını ötküzüp beriş gerek. Elektronluq guvahname kinişke bilen emeli guvahname kinişke okşaş kanun küçüge iki bulup türlik sorunlardaki iş beciriş asası, ispatı yaki arxıplaştırıldığın materyal kılışkı buludu. Elektronluq guvahname kinişkini arxıplaştırıp Elektronluq arxiv başqırışqı kırgızışqı boludu. Amma və karxana Şinjan məmuriyyət mülazimeti, Şinjan karxan mülazimeti əbdisi, yaki veyşin əbdisi qatarlıq yolla arqılıq iltimas qılsa, kinişkini körsəsə, işiltişkə hoquq bərsi boludu. Elektronluq guvahname kinişki işiltiş tarmaqları məmuri işlem mülazimeti boyunca beciriş cəriyanıda elektronluq guvahname kinişkini aldın işləsə, prinsip cəhətdə umumən elektronluq guvahname kinişki uçurunu ortaq bəhirliniş şəkli arqılıq təşirib, seliştirsa, kinişki asasi gəvrisinin əmili guvahname kinişki yaki köpəydilgən nusqısı bilən təminləşini tələb qılmasıdığı gerek. Şu rayondaki su işləri,
elektr energiyasi, yoqilg'i gaz, par, xabarlashish qatorliq ommaviy ishlar, tijorat o'rinlari ham pul muomala, ashyo obroti, madaniyat sayohat, ommaviy qatnash qatorliq korxona kasbiy o'rinlarining iqtisodiy ijtimoiy faoliyatlarda elektronlik guvohnoma kinishga ishlatishiga ilhom beriladi. Elektronlik guvohnoma kinishkini ishlatish tarmoqlari o'z tarmoqining guvohnoma ishlatish uchuri bexatarligiga kafolat qilishga mas'ul bo'lishi. Funksiyasiga asosan qonun belgilimiga uyg'un holda tashrif guvohnoma ishlatishga haqiqiy kafolat qilishi kerak. Har darajalik ma'muriy organlar, kasbiy o'rinlar va qonun nizomlarida huquq berilgan yoki qonun bo'yicha havola qilingan tashkilot xizmatchilari sodi maxfiyati yoki shaxsiy sirg'i chetildigan elektronlik guvohnoma kinishkini belgilimga xilof holda imzo qo'yib tarqitib, o'zgartirib yoki ishlatib, sodi maxfiyati yoki shaxsiy sirning oshkorlanishini keltirib chiqarsa, aloqador belgilimi bo'yicha chora ko'riladi yoki jazolanadi. Jinoyat shakllantirganlari qonun bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi.

Hürmetlik radio dinleyiciler, yarın isim sayfamızda 2026 yıllık Abdunum rayon boyunca yeni devirdeki yaxşı özmür Fu Chenfei'ni tanıştırımız. 6 ayının 3. günü keşkurun, Kadmi Güsen'nin ilgiriki orne Kuchan şehirdeki bir ahalıla binasıda boy aynak aldırı durgan 11 yaşlıq bir kızcaq yeni günü selpel götürüp, On kolunu nasaketli yiyip, bütün dikti bilen her kaysi sayahatçile küsen medeniyeti körgesimiz sağlığı kelginonlarına karşı alımız degen çöndürüşünü meşgılı atattı. O da 2026 yıllık Abdunum rayon boyunca yeni devirdeki yakşı özmür Kuchan şehirlik 8. başlangıç mektep 4. yıllık okuğutsi Fu Chenfei. Kuchan küsen medeniyeti varlık gelgen cay bulup, Mol məzmunluq tarıq, qımmətlik mədəniyyət yadqarlıqları tızılğın muzey bəzlərinin canlıq sürətləb bir işini kütüdü. Muşu cayda toğulub çoğun bolğun Fu Chenfei təşəbbüskarlıq bilən kiçik çöndürgücü buluşqa tızımladdı. Deklamasiya qılış və çöndürüşünü yaxşı məşq qılış üçün hər günü bir yarım saat məşq qılışını davamlaşdırış allıqaçan onun zörür dərsigə aylandı. O, muşunda qat'i davamlaştırış arqılıq, küsen tarixi, mədiniyet yadkarlıqları bilimlerini təşəbbüskarlıq bilen ügünüp, çöndürüş qaydı yosunları və həmtördki buluş maharetini pişiq igilidi. Dərsdən sırtqı vaqtlarda, o daim öz cahidiki muzeylarqı berib, xalisanı çöndürüp, balınlağı xas iniq, ravan avası bilen her qaysi cahilardan gelgen soya həcilərgə küsen hikayelarını sözləb, yepek yolu mədiniyetini tarqatdi. Onun çöndürüşü inçke canlıq bolğaşqa nurğun soyahacının maqtışığı erişdi. O yana ətrapıdaki savaqdaşlarını, klassik əsərlərini deklamasiya qilish, mədəniyyətini təşviq qilish, çöndürüş qatarlıq pahaliyyətlərgə qatnışqı yetəkləb, kiçik həmraqları bilən birlikdə yurtının mədəniyyət tomırını tutdi. Onun təsirdə sınıbıdaki 6 savaqdışımı kiçik çöndürgücü tərbiyyələş kursıqı qatnışdi. Fu Chenfei'nin savaqdışı Jiang Xinyu mundaq dedi. Biz belli deklamasiya məşq qılımız, belli muzeylarını ekskursiya qılımız, yana belli mədəniyyət yadqarlıqlarını çöndürüş məşq qılımız. O ögünüşdə bilmigənlərimini üktüb qoydu. Könlüm yerim bolğanda təsəlli berdi. O haqiqətən ən yaxşı dostum. Savaqdışı Weijianın nəzirdə Fu Chenfei'nin münəvvərliki, hətta səl abstrakt göründü. O mundaq dedi. Fu Chenfei'nin uyuyu berip, körüp baksanızla, onun işgavının mukapat lonqulları bilen, teminin taqdır namıla bilen lıq dolganlıqını körsiz. O, bəayni həmini belidiğen, 6 tərəplik cançıgılı oxşaydı. Bəzdə onun qaltıslıqını səlbəl rast əməsdək es qılıp qalımın. Lekin, bu əməliyyətki uyğun əməsdək işlən arqısı da, 11 yaşlıq bir qızının haqiqi aqqızğan təri və köz yeşi yöşürünğən. O, iqtidarını teximu mükemmelleştiriş üçün qol yazmalarını söz mü söz, cümlü mü cümlü pişiqlap, sözləş sürüdü və hissiyatını qayt-qayt tanışıdı. Boş vaxtlarda ayrısılıklarını sayahacının roluğu çıxırıb, tasadibi əhvallarını məşq qıldı. Musabıqda rolunu yaxşı cari qıldıralmay qalsa, könlü yerin bulub yığılıdı. 2024 yıllık şehir musabıqsı da bir sual, Fu Chenfei'ni qiynab qoyğaşqa, axırda o aran munavarlik mukapatıqı erişerdi. Şu günü uyge qaytqanda, onun köz çanaqlarda yaş lığırlap duraddi. Amma ertsi, o cevap berelmegen şiirini ün-tünsiz qağızge köçürüp, her günü beşini kötürsila, körel aydıgan ıstını aldığı çaplap qoydi. O, yeğil genige tən bermeydigan bunda qayırdı bilen, ilgiri kim bulup, jonqa klasik əsarlarını deklamasiya qiliş, Yezeş, sözləş musabıqsı da məmləkət boyca 2-ci dərəcəlik mükapatqa. Jonqua klasik əsərlərini deklamasiya qılış yığınıda məmləkət boyca 3-ci dərəcəlik mükapatqa erişdi. Fu Chenfei'nin sınıb müdiri Han Xueping ındaq dedi. Fu Chenfei özgə qatıq tələb qoydu. İşini puxta əstaydıl qılıdı. Sırtqı çıxıb pahaliyyət qılğında dərs xanı ögünüşigə dəxli yetişdən saqlanqılıb olmaydı. Lekin o həmişe her bir parç-burat vaqtnımı çın tutup, aldın tayarlı qılıp, tapşırıqlarını işləydi. Mektep qaytqan denkin təşəbbüskarlıq bilen muallimlərini izdəb, kəm qalğan bilim noktalarını sorab təlim alıdı.
uzoq muddat diplomatiya qilish va keng doirada kitob o'qishni davomlashtirish uning o'rganishi va ortiqchiligini mos qadamda o'stirdi. Futunfei madaniyat yodgorliklarini qayta-qayta tutib, tarixni bayon qilish orqali tarixning harorati osta-osta tushundi. U doim tushundirish qatorliq pidoila mulozimatidan boshqa yana tashabbuskorlik bilan musobaqada erishgan barliq mukofot pulini iyoni qilib, o'zi pul chiqarib, somka, paxtliq palay qatorliq buyumlarni setib olib, yezi kent boshlang'ich maktablardagi bolalarga sovg'a qildi. Oila sirklarining ichi og'rig'anda u faqat ahamiyat ishlab bo'lsa-la, davomlashtirishimga arziydi, dedi.

0: Muavin reisi Abdullayev, Türkmenistan Aşxabat şəhərinin muavin başlığı Bek Meradov, Rusya Tuva Cumhuriyeti Qızıl şəhərinin birinci muavin başlığı Mongush yığında söz qıldı. Köpçilik mındaq dedi. Altay ətrafı ikiləmçi rayonunun Avropa, Asiya, xalqara həmkarlıqdaki rolu gün seri gəvdilənməkdə. Her kays devletlerinin yerlikleri rayon hemkarlık mekanizmida hem türtki bulup fikir almaştırışını sıcıl çonkırlaştırıp hemkarlık türlerinin emelilişiğe türtki bulup rayonun terakiyatıga yeni hareketlendirgüç küş koştu. Bu kitimlik yığını açmış kılıp hemkarlık sahasını yanımı kengaytip hemkarlık mezmununu beytip rayon iqtisadının mukim eşşiği türtki bulup öz ara yuğurluş, örnek iliş ve halk kalbini tutaştırışını ilgir sürüp ortak terakkiyatını emelge aşırmız. Her kays terapler Cungo Şincan'ın terakkiyat muvaffakiyeti ve rayonlar hemkarlıkı koşkan tökpisige yukarı baha verdi. Şincan bilen almaştırış hemkarlıkını sıcıl küçeytip Cungo'ya zamanivilaştırış burstadan hem bahirlenip ıksatını terakki kıldırış, halk durmuşunu yakışlaş ve rayonun tençliği, mokumluğunu ortak ilgir sürdüğalıkını bildirdi. Yığında hemkarlık türü tizimliki ilan kılındı. Yığın mezgilide terapler alakını ravallaştırış ve eşya obroti, kezilme baylık, energiye, pen teknika, davalaş, saklaş, adımiyet, mağarıp, ıqtisat soğuduğu məbləq siliş, dost şəhər qatarlıq sahələrini öz işiga alğan gelişim sonmisi 7 milyard 845 milyon yuengi yetidiğen 100 türlük gelişim imzalandı. Şu günü tərəflər vəkilleri ıqtisat soğuda əmkarlıqı, yezigilik pən texnikisi, alaqını ravallaşdırış, mədəniyyət sayahat baylıqını tonuşdırış, mağarıp əmkarlıqını çördəb 5 meydan məxsus temalıq yığın ötküzdi. Karxallarının almaştırışı, udullaşışı qatarlıq faaliyetlerini qanat yedirdi. Özellik aziz mihmallar ve her saha vekilleri yığınqı qatnaşdı. Wang Jianxin, özellik aziz mihmallar ve her saha vekilleri yığınqı qatnaşdı. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadın Kəbin, Wang Guisi, Yang Shouli, Merkez Komitet Taşqa Alaqı Bilimi, Diplomatiya Ministerliği, Qatnaş Transport Ministerliği, Yezi İgiliki Yezi Ministerliği, Soda İşleri Ministerliği, Dövlət Tən Tərbiyə Baş İdarisidiki Münasibətlik Yoldaşlar, Abdonom Rayon ve Bingtonun Münasibətlik Tarmaqlarının Məsulleri, Erkays Vilayet, Oblast, Şehirlerinin Hökumət Karxanı Vəkilleri Yığınqı Qatnaşdı.
1: Әмді, мәркезінің экология мұхит қоқташ назаретчілікке давамлашмақта сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Мәркез экология мұхит қоқташ назаретчілік 7-ші көріпсі 6-ші айның 2-ші күні 24-ші түркімді амма паш қылған әрзиет дейлоларыны Автоном районның бейджершіге тапшырған еді. Talepka asasen bu türkümdeki delolar ve aldınki baskışta becerilip bolgan, amma paş kılgan bir kısım erziyet delolarının ahvali, cedveli cemiyetke aşkarlandı. Bu cedvelini Şincan Uyghur Abdonom Rayonluk Halk Hükümetinin tor bekitinin körgülü boladı.
0: Stansımız muhberi Yangzhou haber kıladı. 2026 yıllık Cungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Rakam Teknikisi Hemkarlık Terakkiyat Munbiri tünögün Qarmay şəhərdi başlandı. Mundvərgə Cungo Pəllər Akademiyası, Cungo İnjinerlik Akademiyasının akademikleri, köp dövlət hökumətlərinin vəkilləri, sahə başlamçı qarxancıları, əm Cungo və çətəllik mütəxəssis alımlardan bulub, 300 kişi cəm bulub, çigra alqıqan rəqəm əmkarlıqının yeni kəlgüsü doğrusu da ortaq paranlaşdı. Bu növətlik mundvərni Cungo Uçur Xəvərləşiş Tədqiqat Orni məsul bulub ötküzdi. Rəqəm arqılıq qüvvət qoşuş, Şanghay əmkarlıq təşkilatı bilən aqıl birləşiş, çigra alqıqan rəqəm əmkarlıqı yeni ekologiyasını ortaq bərpa qılış baş temi qılınıb, Şanghay əmkarlıq təşkilatıqı əza dövlətlərinin yuqır dərcilik sözləşişi, texnikini öz ara tutaşdırışı, kəsiblərini makallaşdırışı bir gəvdiləşkən supa bərpa qılındı. Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı Quruluş və Texnik Fəlləri Akademiyasının akademiki, Malaysiya Maşina Adam Sanatı Cəmiyyətinin rəisi Chen Zhihui, sünni əqlini rayon yenilik yarış həmkarlıqı maslaşdırışda münbərdin mexanizmini çonqırlaşdırışı.

0: Yaşlar ösmürlərge yüzlənib, qızıl sayahat liniyası, yaşlar söhbeti qatarlıq yürüşlük pahaliyyətlərini qanat yaydırıb, ortaq gəvdə ideyasını qəlbge sandırımız, hərəkətkə aylandırımız.
1: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. Səyahət avad bəsligə kirgəndən keyin Qumul Daxaydav mənzərə rayonu məmləkət boyunca nurğun öz avtomobil səyahəti həvəskarlarını cəlb qıldı. Mənzərə rayonu əslihələrinin dərəcəsini östürüş, kəsb altında yenilik yaratış, mülazimət sübütini östürüş qatarlıq cəhətlərdə mərkəzlik küçəb səyahətçilərinin təsiratını beyitdi. Bu məzgildə Qumul Daxaydav mənzərə rayonuna öz avtomobil səyahətiga kildiqanlar özüksiz köpəydi. Həyvətli, körkəm, yardan yer şəkli, köz yetküsüz çöllük mənzərəsi caylardan kəlgən səyahətçilərini cəlb qılıb, onlardan unutulğusuz təsiratlarını qaldırdı. Ninşiyalıq səyahətçi Rin Jin Chiang mündaq dedi. Daxaydav mənzərə rayonu təsavvurumdakidək güzəl həm mükəmməlkən. Mənzərə rayonu səyahətinin qulay, azadlıq dərəcəsini östürüş üçün ul əslihələrini özüksiz özgərtib dərəcəsini östürdü. Növbətdə Mənzərə rayonu Şərqi Dərvazısı səyahətçilər mülazimət mərkəzinin dərəcəsini östürüb özgərtiş qurulışı tərtiblik elib verilir. Yandaş VR sınaş öyü pat arda işğı kiriştürülüb, səyahətçilərə yardan yer şəklinin şəkilləniş cəryanını çökmü şəkildə his qıldırıdı. Yilun taşqatma baylıqıqı tayinib bərbaqlanğan Qumul Yardan Yilun Moziyinin Muşayının ahri rəsmi işqi kiriştürülüb, pənni umumlaşdırış, tətqiqat, öyginiş bir gəvdiləşkən özgicə mədəniyyət sayahat boşluqıqa oyunışı mölcərləndi. Daxaydav, Mənzərə rayonu ticaret başquruş çəklik məsuliyyət şirkti baş direktorunun yardımcısı Li Chao mündaqdırı. Aqıl mədəniyyət səyahət əslihələri, ciddi taqabül duruş kapalət sistemisi və xəlqə qolay mülazimət yürüşlüklərini sicil mükəmməlləşdirmiz. Özgicə mədəniyyət səyahət fəaliyyətlərini, əsli icadi mədəniyyət, icadiyyət məhsulatlarını bərpa qılıb, nadir ekspedisiya liniyalarını əlalaşdırıb, istimal yeni kəsb altını küçəydib, Daxaydavın Vanxun mənzir nöqtəsindən uzaqcə alqışlanğan yer bəlgisiga qarab, puxta qədəm taşlaşığa türtkü bolumuz. Bundan başqa Qumul şəhərlik poçta başquruş idarəsi yenə Yilun poçtxanasını Mənzərə rayonuna köçürüb Qumul Yilunu yardan geologiyası, İpək yolu tarixini layihə içki yadrosu qılğan mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını barlıq gəltirib, məxsus xatirə poçta tamğası, atqırtqılarını yetküzüb beriş mülazımdını qoşub, səyahətçilərinin Daxaydavdakı özgicə əslimlərini öyüqə elib getişigə imkaniyyət yaratdı. Qumul şəhərlik poçta başquruş idarəsi kəsib başquruş bölümünün muavin başlığı Pənguo mündaqdırı. Yerlik mədəniyyət amillərini çoğunqur qezib, pərqliq mədəniyyət icad etdi poçta buyumlarını tətqiq qılıb yaratıb, baş demiliq poçtxanını yəkkə daqa tor noxtısıdın Qumulun mədəniyyət sayahət nam kartısı və rayon mədəniyyət təşviqat közünkigi aylandırıb, Qumulun mədəniyyət sayahət sübdini östürüb, ünümini aşırışqa küç qoşımız.
2: Әмді қысқы қабарлар аңылдымыз. 5-ші нәвәтлік аптаным райлық Хуан Янпей кәсіби марып еңілік ярылтыш игілік тіклеш мұсабықсы 6-ші айның 10-ші күні Хотан кәсіби техник шөвенеді өткізілді. Мұсабықыда отыры кәсіби техником ғұрыпсы, али кәсіби техником ғұрыпсы, толық ғұрыс ғұрыпсыдың ибарат 3 ғұрыпы тәсіз қылынды. Мұсабықы мәзмуни еңілік ярдыш түрлеріні намайан қылыш, игілік тіклеш лайыхасыны баян қылыш, нәх мейданды тоныштырыш, диссертация қылыш қатарлы қалқыларыны өз ішіге алды. Мұсабықыға жәми 82 команда 300 нәчі махир қатнашты.
0: Bayınqulun Bügür Aerodromida bugündən başlap sınaq tariqisidə qatnaş başlanıdı. Beylət işləri supsi uçuruda görsülüşcə, Bügür bilən Qulca, Qəşqər Arlıqıda bivasta qatnaydıqan növətçi aeroplanlarının beylət bahası tövən bolğanda 300 nət yüvən boladıkən.
2: Jungo Dövlət Ərlər Vaskitbol Komandası 6-ci ayının 10-ci günü ən yeni bir türküm yığıb məşqləndiriş tezimlikini elan qıldı. Şincan Ərlər Vaskitbol Komandası dəki mahir Feng Ao bu tizimlikdan o'rin oldi. Bu qitimqi yig'ib mashqlandirish bugundan 7 ayning 2 kunigacha elib berilib, Xalqaro basketbol birlashmasining 7 ayning 5-idagi 2027 yillik dunyo lonqisi basketbol oldin tanlash musobaqasining 3 ko'znak mazgildagi musobaqasiga tayyorlik ko'riladi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shenjiang radio televiziya stansiyasining atigallik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik.
4: Mana başlandı.
5: Endi anglaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
6: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umayan kollukallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavıtı alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit unları üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, unlu yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkırılgan.
6: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit unları yedisek bol diken de.
7: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidu.

0: тыңлаватканыңла 107.4 Катнас Санат радиосунун
1: эттигенлик жолдоруңузду биз амра программасы.
0: Программабызда Ахмарбаев он заутуну колдоп келип аткан стымалчыларга рахмат айтышыбыз. Сиздерге миннаттарлык билдириш үчүн доомлук тырышып аткан Ахмарбаев заутуну келе алай талап кылган.
1: Шуна кылган э.
0: Автомобил клубы палитимизге намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган Моллигирин Абдулдун катташкан.
1: Шуна кылган э.
0: Шинжаңдагы эң эсел тамдызда жүрүштүк палитимизге болсо Сартам Кроран Калыгөшө үгүрхансы, Сартам Кроран Калыгөшө үгүрхансы катташкан эме.
1: Э, туура. Ашында болду э.
0: Андан мавы аңлуутаныкы учурлор карсак, оп. Ой.
1: Айымса апай.
0: Айымса апай. Э.
2: Ушугун катып алаткан кызматчы, сыңлар, үйлөр, мәсәлән. Мына мен бу бүлүктө тиге калдым да, сиздердин кеде кеп калатам деп шунда эне бир чапылмай. Кеп койсо айада ма мында мында ишке көчүрмө я жүрүп кеп калатты да бир кеп кеп койсоңла бу кишен то. Мен жалындык ана бир үйдө сөзүн да сарды сөзлөп коюп атам мында билдим. Эне кылам ма ватып мен шуну. Ha. Bu bas programma bu sızalatkan başka yerde de fiyatı koyunma değil mi?
1: Ama oldu uçuruları çıkmak
0: yok. Ya tut durun.
1: Yakışım olan ya da kanak alınız.
2: Çözmekte ters oldu.
0: Oo.
2: Ben sana gençken aldık öğretmiş. Sen çıkıp kartılırma. Ulak verin la bu senin paranlasla. Bek ters oldu. Авазыңланы алып турмен, шуна катта жаксам, факат кеп.
0: Ой, ба, учур бек чыкма, бек
1: чыкчу. Сат топту.
0: Мына 174 деп жолдоп койдум мен.
2: Кагын ириш күн ширап калган, ишти кетимди улап берди лекин. Анда болду, уланмай калды го, телефонумуз мен болгондо, мен да хапа калдым да, ну я. Алган.
1: Хапа калдыңлабы деп.
2: Лаксаны куйуп кеткен, аңлапа.
0: Эле. Кайсы күн сиз ая сая кылтырып дикенсез?
1: Э.
0: Жа жыйык саяп дикенсез?
1: Э.
0: Көтүрүш берейми десем, ишиңни кылдыңыз го.
1: Рас кай кылам. Тонумуду ба сиз не?
0: Тонумуду болду деди. А болду, болду, болду, болду деп. Сиздин кулуңуз нерсе бар? Болду, болду, болду деп жатканда. А болду, бопту, көтүрүп айтсак жүрөң мен так көтүрүп айтсам.
1: Рас учурган бу тей болмаса?
0: Учурду. Мушимша сая алдыкан го, мага идарны алдыкы мага кылтырып да.
1: Э.
0: Ошо саялдыкан бурунлан көтүрүп ке.
1: Ой, сапай чу ашындак. Мисалы автобусларга чыгып калсын, бир аз урунбасым үчүн алдырап, "Як болду, болду, укам отура бериң мен, ултамаймын, шунда турмай."
0: Туура тек яш туса,
1: яш тусам да, бу ички тал сайны көтүрүп акетим мен, унчилик нерсени деп деген мери берди. Көтүрүп чу, ашындак. Валлага ондак нимин санмайм мен, ыгырым санмайм деп чу, ашында мижаз ашындак.
0: Муштак.
1: Чоңчуна яш турган эме?
0: Көтүрүш берейин десем, як
1: деп. Эй, рахмат, рахмат. Саламат. Булун сатыптыма учурлар көп болгачка, ма учурлар көрүнмөй
0: калды.
1: Туура эле кимше жолгун туура жумо?
0: Туура жолла
1: сиз. Келди учурлар келди.
0: Учурбай чыгып кеткечке, баазы ошо аңлуучтарны учурмашта чыкмай атыды. Улар тылап атыды бир баштан, ямаллап атыды, ашта какшап. Ким катыды?
1: Ам азыр
0: капымал деп атмыз.
1: Яны капылап атканларбы ба? Элиян мамды канчысының көңлүн алама атмыз муштапта, ма учурлар чыкмай келип, биз көмөй келип. Qancı qapılab qalğan işlər var, digərlər var, deyənməyənlər var deyəndəkçü. Şun hamısının bir tutaş. Keçirim sorayımız. Ma uçurunla çıxmay qalsa bir doğru düşüngən bolsanlar.
0: Lakin çıxdı cuma, amma çıxmaydı ki deyib uçur yollamaydığan qılığını qımanlı cuma adam yalvurtquzub. Yolla verinla.
1: Ərəsə. Ha,
0: ma bəxt oltraq rayonunki aldıdık yolla qoşulmuşdur. Ravan hazırdan başlayıb yolla peqanlar mənə ma. Ətigəlik uçur yollaşdan ki sal bir otura məzgiliki qadam qoydu.
1: Uğurlar iş yerinə kirgizətdi hazır.
0: Amma çıxdı am 100 çıxdan bir yolla sanlar.
1: Kalıptaş muşur yollaptı benim avtomobilimin yıllık tekşürüş vakti 8. ayda toşattı. Hazır yıllık tekşürüş kıvalsam bulamdı. Şunun bir meslet vergen bulsanla dedi. 8. ayda bu sesle 2 ayda kıvalgıl buldu o.
0: Buldu.
1: Buldu buldu. Kıvalsanız buldu da Kalıptaş çı mı? Şimali... Uldu Şanghay yolları şunun da ravandaydı. Abdurrahman Kamsom kiçi.
0: Şimali dostluk yolları yollar ravan ki adıga uçan Abdikerim Kam evetip de.
1: Cırvı yüven terapla yollar ravan diga uçurunu seviye kız evetip de. Altay kötürmü körü ki Şimali'den Canop'a karmaya garbi yol çıkış yığız tostu şunda. İğir kumul Canop yol çıkış yığızı mı tostu şupa. Dep şuna uçuru yollaptı.
0: Ula açı yalgan. Açtı onu işlerden olan uçurunu koydu dep 6. kilin aşağı uçtu dep de.
1: Ben
2: yaptım bu, Tayhan'ı bakken, Müslüm'le usul kalımdan bu, aşağı yöntemde kürsüp basam da, o da aynı şey, çeğil şey alınıncı mı? Sonra bir kadın usul kalan çok, benim kütür küreği diye duyu, rahmet edin. Yaptım alıken bu, kalık için işleydiğim de.
0: Ne dedi?
1: Kalık için işleydiğim yakışı balıkken deydi. Ha kütür şüpireği diye
0: de, kütür şüpireği diye de,
1: oy edep, kütü edep, bu misal, misal, apay. Aşı amıgan un ya, gürüşlerini ilip, rişküş, tavuz, koğullan ilip, aparı, aşı vakti. Tazı, şıksa valladığın işte, aslı, çö?
0: Апарып берәйсәм,
1: яхшы. Ә, үз апырмен дигене гәш шу, ә, менә дип. Ә, унда бас апырып йөрдегән эш булса, балам мен бу бер халык гүриш белән мен ундым ивлай. Ә, бу бер ки тавызым ивлай дип чү.
0: Ашта кылмай. Уда кымы дидек. Ә, яманлап калганларның катары мен балып каргай такси чыгызмы?
1: Каргай такси чыгызмы? Мен дими кечүрүм сорумалар мен яма хиҗилүк дидек мен дидек Үсәнҗан. Кечүрүм сораплы койдыңлар мен хиҗилүкле кырдыган төшүк тапамай китмә дидек Үсәнҗан.
0: Үсәнҗан офчорҗы койдык го. Амине Гүлханы.
1: Ой, Анаргүл апа, яхшы ма?
2: Мен мухамишин дөшләрне, үрүнен дөшләрне, шалкынын дөшләрне шугат. Көчүк төзәп мен, балларым рәхмәт. Көчүкләрмиздән, омаларымыздан кечтәңләр.
1: Ай, рәхмәт, рәхмәт.
0: Дигән сүркәчтән бер нечә итеп кәсәк булды.
1: Чөчөрләдән, ә?
0: Ә, һәм
1: оқшай чөчөрсәк. Dodo, pesin soğukluk çeydin, azırak çeydin.
0: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikin he.
1: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çeyi.
0: Pesil soğukluk çeyi. Hasiyet hanımın ki bir telefon numaralarını evet tutup bir gip bağış ödü. He? Ne bir yüz yetti tut.
2: Өйсіздер ұшқан сіз мені бір қосыңыз өтсіге, мен бір үй сауырлық сіздімдір мәсіләт сарайдың әнтін, үйіміз сараптың бір үй алайдың әнтін, үзен сәз үмінәтмәр соған кім.
0: Үй алдыға шоғысып, Рошенгүлдің қосыңыз Рошенгүл бәк ұстай, бәкчі қойаға үй алды. Ай,
1: бақшықсыз үй алды даңа.
0: Бір үй еліп ашынан дәйкмәсін түгітіп боламын, ұқымайым мә
1: үй еліп. Үрімчеде бір айлық маңшық бір үй келдіған дікем, үшін үй алым мә әдетті.
0: Рошенгүлдің үй тоғырлығымыз Рошенгүл бәк.
1: Мәсәл алмышып қалдық мұ мәй кәпі?
0: Ошы, Хасиет ханымның вавешесі қошып, үй емақшы кән, үй еліш тоғырлық бір мәсәл сұрайтым дейді. Ә, бауымыса, мәді қылайлы, мә үй еліш тоғырлық мәсәл сұрайды қалға болса, мәқсус мә үй тұстамла бачы.
1: Ә, үй мүлік ішілері білән шоғылындыған ұстамла бір мәсәл.
0: Әксіз, бір мөчен пайданмай. Bir moçan paydanmay navadi uy aldığa şüp qıp qasım orluqdan 100% dep pulanmay aş mijdaq haqsız qıp

0: Özünge yıllar hep koş, yunus travan gelme.
1: Yaşım siz devamlı kuşurlarını bəgeysiz, cevlan uçuri.
0: Dostu ağzı mı çok sivil, geri kastı mı çok sevim kretin çekende. Yuh o cenub yılgı soğuk edin ama maşin çok sivil etkisler.
1: Rahmet.
2: Kerem simlik anlıqçımız neydi hazır? Hongwangshan yolda bək toslıp getdi edip, şüphinde birini yollab, yaras toslıp da.
1: Hello, Cintia, Mintia, simlik dostumuzdan uçuri.
0: Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın, Məşkinə zənimiz ərfətlə, ərfətlə üçün işlər nəzər qilişimizlə bəhsədiyidə o, bəhsədiyidə.
1: Attan, proqramı tükkəndə verib səməsin bu uçur nə, biz yetküzü qoyni, ə? Qadərlik radiyonluq üçün dostlar, onda bu sadamanlıq uçurlar bolsa, birib dostanlar boludu, biz bu məzmurlarımızdan siləgi yetküzə eyli.
3: Səbər üstüdəki cimcitlər, Adəmni çarçıtıb uyquqı başlaydı. Amma ruh bulun.
4: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mumun işini qalamsız.
5: Əlbəttə.
3: Səpirinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişləydi. Səpirinizdə biz sırdaş.
4: Səpirinizdə biz sırdaş.
3: Səpirinizdə biz sırdaş.
6: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
7: Oğuy, səpirinizdə biz sırdaş.
1: Hürmətlik radiyonluqcı dostlar, əndə deyqtınla tövəndiki uçurladı bolsun.
2: Səpərgə çıxıdıqan dostlar deyqat. Qolcı Mongol görə taşılıda qatnaşqa vaqtlıq çək qoyuldu. 6-cı ayının 17-ci günü qatnaşını əsləgi gəltürüş mülçərlənməkdə.
1: 6-cı ayının 10-cı günü Çapcal Nahiyelik Qunan İdarisi bilən ilə taş yol işləri tərəqiyyat mərkəzi Çapcal yol asıraş oranı birlikdə Qolcı Mongol görə taş yolda bixətər yürüş əskərtmisini ilan qıldı. 6-cı ayının 8-ci günü Ölkü yolu 237-ci liniyası Qolcu Moğul Gürə taş yolunun Bəyşifan Tağlıq rayonu yol bölükdə Naçar Hava rayının təsirdə Qoş yönülüşdə qatnaşqı vaqtlıq çək qoyulğandın kiyin Çapçal yol asıraş orni yüşürün xəvibini təkşürüş cəryanı da Ölkü yolu 237-ci liniyasının 54 kilometr qoşulğan 900 metrlik bölükdə tağ gəvdəsi seriliş əhvali körülüb, bir qədər çoğun bixətərlik yüşürün xəvibini payda qılğallıqını bayqıdı.
2: Hazır Çapçal yol asıraş ornidiki xətərdən ciddi qutquzuş xadimləri qətərlik taşlarını tazlab, yüşürün xəvibini tügətməkdə. 6-cı ayının 17-ci günü qatnaş başlaş mülçərlənməkdə. Qatnaşını əsləgi kəltürdüğən konkurt vaqıt xətərdən ciddi qutquzuş xizmətinin ilgirləş əkvalı qara bekitildi. Səyahətçi dostlarının səyahət və səpərgə çıxış planını muvafiq orunlaşdırışı, yəki dövlət yolu 577-ci liniyasını aynılıb yürüşünü əskərtimiz.
1: Qadərlik radioyanlıqçı dostlar, əmdə öz avtomobil həydəb ən güzəl taş yolladı minişini planlab atqan dostlarımız hər vaqıt şu yolunun yol əhvalını, havaray əhvalını aldın bilib minişinlarını təvsiyə qılımız demək əmdə. Müşə ən güzəl taş yollarının bir boğan Qolcu Moğul Gürə taş yolda yana bir əmdə alaydı bir havaraydı özgürüş bop qamısa, müşə tazlaş işlərgə tosqılıq qıldıqan şunda
2: mı? Doğra. 5
1: gündən kiyin normal qatnaş əsləgə kilidikən şu vaqtda yəni biz qaytı uxturmız. Şonlaşqa muş arlıqda bağan dostlarımız dövlət yolu 577-ci liniyasını aylanıb sayat qıb turşonlarını əskərtimiz. Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, Ürümçidən Əngliyanın şərqi Midlandqa tutuşadığan yük ayırplan aviasiya liniyası içildi. 6-cı ayının 9-cu günü 98.141 tonna yük qaçılanğan yük ayırplanı Ürümçi Tianjin Xalqara aeroportudan uçub, Əngliyadakı şərqi Midland aeroportuğa qarab bivasitə yürüb getdi. Bu, Ürümçi şərqi Midland yük ayırplanı liniyası da rəsmi qatnaş başlanğanlıqıdan dirək berdi.
2: Ava yoluğa taş yol qoşulğan Birləşmə Transport Əndisigə tayınıb, Cungonun qərbi qismidən Əngliyanın otur qismidiki kəsib çəmbərkəgə toşulduğan mallarının əşya obort vaxtçiki əslidiki ulab toşuş usulü qolunduğanlıqdiki 7 gündən 10 günçü bolğan vaqtın 3-4 günçü qısqırab, Şincangdın Yavropa bazırğı tutuşuduğan yeni bir yuqur önümlük avyesi yük transport yolu küpəydi.
1: Bu liniyada hər həftədə 2 növbətçi ayırplan uçuş planlanğan bolub, dövlətimizin qərbi qismi bilən Əngliyanın otur qismidəki kəsib bəlbəğini tutaşdırdığan mühim boşluq körüki bolub qalıdı. Aviasiya liniyasının yuqori önümlük ravan yürüşüge kapalat kılış üçün Örümçe Tianshan aeroportu tamojnisi bir aviasiya liniyasida bir layihe buluşdi çın turup, karxanlarının ihtiyacını aldın udullaşdırıp, nazarat kılıp başquruş tedbirlerini dəlcaydı planlap, işini bütün tertipten başlap, çigra halkıgan aviasiya

0: Hörmətli radio yanlıqçı dostlar, Fashion Spamızğa kəgən uçurladın siləgi yetküzü vəttəyli. Əkbər qamına uçuray.
1: Yaşar Rüfət Bey, yaşıma divan aldırı var.
0: Rəhmət, yanıbır uçur ba?
1: Yaşar Rüfət Bey, duaqı görün sıra var,
2: ə, uçar doğru taksin yazdaydı, ikinci doktor xanına aldıdı maşıla, bəy, köp, tosluş bakken deydi, hə?
0: Şinfu isimlik dostumuz Bulbul Guya, həmanla ne qarşalımız, ə, programımızı yaxdırıb anlabatqan daimcan sizinimi qarşalımız. Bugün Aqsu'da hava bulutluq, səl buran çıxıvadı da o digə uçur nəvədibdi Aqsu'daki dostlarımız. Maşinayı digəndə diqqət qılanla, sırtqı piyada çıxan dostlarımız maski taqı vəlanla. Çantuzalı qavarayda dostlar maski taqı vasaq özümüzdən salamətliki boğan bir məsuliyyətçallıqımızdan ihbadisi. Onda bu siyən davamlıq və işin supumuz qoçurlarını yığıldıq. Tosun can haqqımız. Mən telefonumunu yığılab bulub, andan uçur birmən. Mən o telefonda qandalı xət yazsam, Məvlud Aqam nasibini çıxırıb ötüdüğən bub qaldı, edəb uçur biribdir. Demək ki, sizin kallığınızdaki ne? Telefonlar bək ilğar əməsmi? Şunu demək ki, edəblə aldın oylu bilib, yezir ötüdüğən bub qaldı, da?
2: Bilib aldıqan bub,
0: da? Əsli sizin kallığınızdaki şu, Məvlud Aqamız. Zühre xanım sizinmə qarşalımız.
2: Telefonunuzu yığılırsanız, min oxşaş.
0: Oxşaş, kallığınız, bütün kallığınızda şu Məvlud İbrahim boğan ki, amal yox, ə?
2: Doğru.
0: Qadirlik radioanlıqcı dostlar, onda bulsa, könüllü aramanlığa, yıqımlıq naqşıdın birini sunaylı, naqşıladın, Abdullah Abdurrahim orulluğun kəttimigin namlıq naqşı.

0: Abdu, Risalat xanım Yaşarcan Cənubi Beycan yolları tibbi daşı yolları maşını səl köp digən uçurunu berib dur Rəhmət. Abdurrahman Somkiçi kiçik olcu Beycan yolları nay taravan digən uçurunu berib dur. Andan yana nurğun dostlarımız çaylanı güllanı əvətib dur. Öylədə oturup maşına haydi geç müşə radio sayayıda arqalıq tonuşdurulğan caylağa bağandak boğallıqını bildirip uçurlanı əvətib dur. Həm alağı köpdün köp Rəhmət onda bulsa. Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydının aldı məlumatı anıldı.
1: Örümçədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 30 Selsiyə qarasıqca.
0: Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 29 Selsiyə qarasıqca.
1: Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin tutuldu, temperatura 17-dən 31 Selsiyə qarasıqca.
0: Ğulcada hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 Selsiyə qarasıqca.
1: Bortalada azraq yağmur yağıb keyin tutuldu, temperatura 18-dən 30 Selsiyə qarasıqca.
0: Qarmayda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 Selsiyə qaradosqıca.
1: Köytündə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Selsiyə qaradosqıca.
0: Şeyxanzdə hava bulutluq bulub, kin azraq yamğur yağıdı, temperatura 24-dən 32 Selsiyə qaradosqıca.
1: Sancıda hava uçuq bulub, kin tutuldu, temperatura 23-dən 33 Selsiyə qaradosqıca.
0: Qomulda hava uçuq, temperatura 22-dən 38 Selsiyə qaradosqıca.
1: Turpanda hava uçuq, temperatura 30-dən 45 Selsiyə qaradosqıca.
0: Korludumu hava uçuq, temperatura 22-dən 39 Selsiyə qaradosqıca.
1: Aqsuda hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Selsiyə qaradosqıca.
0: Atışda hava bulutluq bulub, kin azraq yamğur yağdı, temperatura 17-dən 32 Selsiyə qaradosqıca.
1: Qashqada hava bulutluq bulub, kin azraq yamğur yağdı, temperatura 18-dən 32 Selsiyə qaradosqıca.
0: Xotanda hava bulutluq bulub, kin azraq yamğur yağdı, temperatura 21-dən 30 Selsiyə qaradosqıca. Əmdə Ürümçinin 3 günlük hava raydının aldığı məlumatını anlasaq, bugün gündüzdən keçigicə hava bulutluq. Yuxarı temperatura 30 Selsiyə qrados, tümən temperatura 22 Selsiyə qrados buludu. 3-4 bal şamal çıxıb, kin 4 bal şamalğa özgəraydı.
1: Ət gündüzdən keçigicə hava bulutluq buldu. Yuxarı temperatura 30 Selsiyə qrados, tümən temperatura 21 Selsiyə qrados buludu.
0: Öğünlük 14-ci sıla, gündüzdən keçigicə hava bulutluq. Yuxarı temperatura 30 Selsiyə qrados, tümən temperatura 21 Selsiyə qrados buludu. 3-4 bal şamal çıxıb, kin 3 bal şamalğa özgəraydı. Əmdə ətdə, öğün, səl küçtükrək şamal bak yani.
1: Doğru, lakin hava bək isip getməyidikən.
0: Bək isip getməyidikən. Bu, aldın qıyma 2 gündə hava bək isidi dostlarımız. Bəlkim tünü gün ısıqdın. Bəkirək huzurluğunu valdı dəb oylayımızə. Əmdə, bugündən başlayıb, səl salqın halət ki, ötüdükən dostlarımız. Şəmbə-şəmbə salqın ötküdəkiniz şunun qarğanda. Şəmbə-şəmbə sırtlağı çıxsanla, bulu dikən cümə, ısıq ötüb qağdək, ısıqa məskə dostlarımız.
1: Doğru.
2: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бежерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бежерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
2: Бұлы сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.
4: Автомобил айдыгенде, хейка ішчіп, ройыңызды ұрғытын. Біраз дейдің кәлтүрілген, қуалдана қошылған. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше, ройыңыз ұрғып тұрды. Хейка ішчімдігі, ішчімдігі.
5: Давай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып ішіп та.
6: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
5: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды ішілтіп пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
6: Давай қана, пүшірік дүкалдарыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімір онақтап қызым.
2: Дода, пөсін соғылық жейдің азырақ ішчай жу?
5: Тоңнат құдын әмді алдым, сәл тоғызып ішкене.
2: Дода, дода, әмді ішсен бұламды.
5: Вай тек, соғақ.
2: Әй дадысы, оны чәйнәк қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықлық чай о.
5: Таллап ішідіңіңіз, еңілі пәсіл соғықлық чай.

0: Qadirlik dostlar, səpərinizi bir sırdaş proqramımız ahırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarına köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Rısalət Qasim növətçi mühərir Zəpər Məmdimin.

0: Qadirli dostlar, programımızı başlap getdik. Radio aldırdık. Barlıq anlaşıcı dostlarının programımızı qatnaşıq təklif qılımız. Həm tor aldırdık, tordaşlarını mı təklif qılımız.
1: Şonda qəbdə axırdakı xoşallıqınla, xoşallıqlağı ulaşsın dostlarımız. Beşinli kök kigesin. Yaxşı kəyfiyyətlərdə könüllük, əhmiyyətlik ötküzüşünlərini ümit qılımız. Əmdə muşat çəriyəndə, muşat səpranlığa biz həmrə bulumuz. Doyun şıpın xodan əxməydən bir vasit gözüşbə. Gözüşlərimizin körüb dostlarının ki, çıxıraq taxtıb qoyuşunlarını, güllərini, yürəklərini, əvət qollab qoyuşunlarını. Ümit qılmız, ən məqsəd nəyəmə? Radiyonu körüb, anlaş bir huzur, sınab yıqanla. Ondan başqa qaysı yolu adı kedib atıla, yolu uçurulur olsa, yolu uçurulur bəsənla. Qatnaşqa soruyduğun sual, məsələtlə bu sorsanla, bu da Şincan 1074. Sələb üçün malazım ətdə.
0: Xoşunda olsa, canlıq uçurlarını verib, İnkas rayonu, Pinglun rayonu, İnkaslarını yeziş arqılıq programımız. Qatnaşqa islə, dostlar, 2 saat mənə əhmiyyətlik, xoşal xuram, bir xətər, ötküzəyli edigən məqsəd sizlərini həm təklif qulduq.
1: Canaq.
0: Onda olsa, bir avazlı, avaz qoşqa islə.
1: Avazlar isib qaldı, dostlar. İsib qaldıqamızın. Sıxı ütüb qılışını aldığını, iliş tədbirlərini yaxşı işləyib, salqin, rahat, oturab radio anlayıb,
0: Dəlsə, başləb gəttik, yollarınızda biz...

0: 107.4 Patna Sənət Radiosu.
1: Qadirli dostlar, proqramımız davam edir. Bu proqramımızda Ağmərvayt un yağmay gürüş açıq sulan işləb çıxırıbatqan Ağmərvayt yezgilik şirkəti proqramımızın alayıda tələb qılğan.
2: İşiltipə qalanın hamısı maqtavatqan dost biradırlar bir-birə tövsiyə qılıbatqan İsil Abdul Foku Abdulları alayı tələb qılğan.
1: Foku Abdul.
2: Tamaqlarını dağlayıb atqan dostlar, oyoy, nim degen bir-birindən oxşığan tamaqlar sınsın, sınsın, sınsın, içlik olsun.
1: Şunda olsa, ben şu tazlık, şu su tazlık üstün bekitke edim şunda yakışık ya, bayağı anlığan uçurdu ki.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu. Radio Çaslıtanlanı 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'a toğırlıq açla. Oylamıqan şatlıq, hoşallıqlığa erişip gelişenler mümkün.

0: Bağımı digəndə mükafat, bax. Qadirlik anlıqçılığa, bugün biz Beyvastan şirimizgə Yivu şəhri, Jukun Import-Export çəklik şirkətinin xadimi Dəliyar Əsənni söhbətgə alaydı təklik qıldı. Dəliyar Əsən, yaxşıma.
1: Yaxşıma, Vəlu Təka. Yaxşımsla köpçülük, ekran aldıdiki, radio aldıdiki, hər qayıt köpçülük yaxşımsla, mən Okyanlı şirkətidən Dəliyar Əsən budumə.
0: Qarışalımız Dəliyar Əsən, qandaqki anlıqçılarımız, öz kiçik ilmıqan bilən iğizli gipuva, qılıvatqan işləri çoğun bala bacıma. Qadirlik anlıqçılarımda Dəliyar Əsən bilən biz bugün, məsələn, Okyanus məhsulatlarını asasqan məşə şirkətinin ki, qoruluş cəriyanı, marka hikayesi, bazağı sağan mahsulatları və bunun da ki, tərəqqiyyat nişanı haqqıda paranlaşmaqçımız. Təy, şüvəyli madəyibiz sizin cümə.
1: Rəhmət.
0: Wow, digən anlıq uçularımız demək əli qınaydı, özünün xursan boğallıqını bildirib uçurulan yolla atıb da rəhmət. Bayamamdı, Dəliyar Əsənmi dedim, o okyanus mahsulatları. Yəni bu mahsulat, Jukun, Yivu şəhri, Jukun Import-Export çəkli şirkəti. İşləb çıxalqan məxsulatla. Əndə, yıqın qı məzgünlüm bəyən Okyanus Marksi və Okyanus Marksi dikəmiş məxsulatla anlıqçılarımızı xeyrəli tonuşdu xoq qaldı. Biz bugünkü söhbətimiz arqılıq anlıqçılarımızı müç Okyanus məxsulatlarını yanımı ilgirdigən halda çöndürüb etməkçimiz. Nurğun anlıqçılarımız pəqət anlıqlı qoydu. Bu qanda məxsulatı da bəzlə tazı qızıq mıdır? Özünün sağlamlıqı könül bildiğən, müç uzuqluq toluqlaşıqı könül bildiğənlə olsa, Toxtab duram, bir izədədə Xatma Sənət Radiosu toxtamaya çıxıb atat edib, əmili dükkanlarıq verib, körüb gəldi. Məqsulatlarını setəli paxdı. Süpitəki qayıl boldı. Bahası qayıl boldı. Şunaq o, onun üstəgə məqsulatlarınınki törlərin biraz köprək. Əndə, neçə vaxtın bən anlıq usulümüz bizdən beşimizdə ağırtı atıqan bir məsələ bə. O, bəsəmə, okyanus məqsulatlarının bir mükafatınla yoxmu? Aldı bilən biz bir mükafat qeyriş baxsaqdım. Əlbəttə başında qo.
1: Baba.
0: Dəgün onda olsa, söhbətimiz aralığı da okyanus məqsulatlarının mu mükafat bəməkçimiz. Qanda mükafat bəsək oladı, Liyar?
1: Bizdən məhsulatlarımızın əmdə, məhsulatlarımız intayın sərxil. Dostlarımızqa əmdə bugünkü müşə 107-də 4-ni anlavatqan, əmdə bu müşə proqramını və Okyanus Marksını qollavatqan dostlarımızqa yaxşı məhsulatlarımızdın, yəni zəytun meyimiz bilən porçaq talqalarımızdın məsəqanda bula.
0: Buludu, buludu. Zəytun meyidin bir ton şunaqma.
1: Ora.
0: Onun kəyində porçaq talqını olqanda, seyrıq porçaq talqını,
1: qar porçaq
0: talqını. Ətəgəndə, yaqımızı çüşdə, yaqəşdə, çeyilb Vay, söhbətimiz başından başlanmasın. Əmili dükkanınki oranı qəyədə də bir anlıqçımız sual sorabdı. Dostlarımızın uçurlarının cavab verişini asas qılaylı.
1: Oldu. Bizdəki ürümçilik əmili dükkanımız qasa, yəni ürümçi, davən, şinvənliq barca cəyləşqən 5-ci bina 135-ci işxana Okyanus TNDN. TNDN deyəndə ilə bilu ağıl buldu. Yəni, müş dükkanı kəyib, hər qandaq məsulatlarımızı tətik görüb, TNDN qıbək işinlən, çin dəlimizdən qarşalımız.
0: Mana, ammay durub, yəpikət, əgər ammay kəssanla özanlan Sübideydi. Adılcan işgən karpiranin yasıqan balı şu balım dedi. Mazak sağan şu şirkettin. Ay, yaktırıp anlavatkan, denzellerini beri vatkan anlı kısırımız. Lagi köptün köp rahmet etimiz. Cuma. Anlısam, Qəhvəni əxsiz titip aqılı bol dikən oydu qon?
1: Əlbəttə, biznəki TNDN-də şəm o kafelərimiz əxsiz. Məyli meşri işçəmslə, nati işçəmslə, özənlə xalqan qəhvələrin işib çikəsənlə buldu. Qəhvə yoxdurmaydıqan dostlarımı bayatın dəb ötkən ducan filan titip çikəsənləm, tamamən buldu.
0: Maa, yaxşıb duqa mənə, amısanlamı berib qəhvəni işçəyib, şəndə mə? Ducan filan titip qıb kəsənlə buldu ki, kiyin asanlam buludu. Orin işin vəl lıbaza şundaq bu,
1: ə? Doğru.
0: Ma Tayğan, Abdül digən dostumuz, Abdül Tayğan, rəs, yaxşıcıma zəytumu yedir.
1: Rəhmət.
0: Buldu, onda olsa anlıqçıla bayam duduq. Bugün üç anlıqçımız qı okyanusninki məqsulatlarını bəyməkçi. Birisi zəytumu ye, işki qab.
1: Seyriq pırçaqla,
0: qarı pırçaq. Qarı pırçaq talqını. Onda olsa dostlarımız davamlıqdırdı taqtıb qoyqaysıla, doynumuzu köpürə kirib, biz bilən xudun qaqaysıla. Onda olsa söhbətimizini başlayıdı. Dostlarımız əgər soruyduğun suallarına basa qaldırıb qoysaqlanma boludu. Əndə marka bir məqsulat üçün kəmbos bombaydıqan amıllarının ki birisi. Okyanus. Qandaq bulub siləmiş o okyanus digənmişu sözünü məqsulatlanlığa marka qıbaldanla.
1: Adətdə müşə okyan digən söz, okyan digən söz adəmgə bir çoğun, bir büyük bir mənzirlərin kəlb
0: tutulur. Okyan boğandikən, kəmri.

0: ki haqsız qahvalarımız tetib qalqış başqa məhsullarımız tetib qalsanız tamamilə buldu.
1: Buldu öz yaş olğanı ki kiyib əkəsin buldu. Səvi, sizmənizə telefon nömrənizi qaldırın. Ani kəndə mə o Şinvallı bazarını bilirsiniz qo. Şinvallı bazarına kilib şu okyanus məhsulları. Əgər tapamısınız 280 96 98. Məşinə telefon qısın bulam da. 280 96 98. Onda olsa birinci bulup mükabat qeyrişken anlıqçımız çıxıp oldu ya. Onda olsa qağa anlıqçılar yana devamlıqdır da təliyanlarının ki onun gelişini umut kılımız cümo. Devamlıqdır da programımızda kızgılı kılan qatnaş qayısla. Asqarcan sizden bağlıqınızda bulduk. Yeniniz kima məvul taka deyip əmdi içip sizde ya. Əmdi programımızda anlıqçılarımız anlıqçılarımız bolsa. Bugün biz bevasıta anlıqçı üyümüzge. Okyanus mahsulotlarini bazarga salgan Yevu shahri Jovkun import eksport shirkatining xodimi Dalyar Hasan Dalyar bu shirkat ishlayotgan qancha vaqt bo'ldi?
0: Bu shirkat ishlayotgan 3 yilga yaqin vaqt bo'lib qoldi.
1: Demak, oliy maktab bitkizib, bu yerda ishlashni qaror qildingizmi? Qandaroq o'zingizningki o'sib yetilishida mushu shirkat siz uchun sizning taraqqiyotingizda qanday muhim rol o'ynaydi desak bo'ladi?
0: Məsələn, bu şirkət mən baş kirgən vaqtda bu şu bivas körüş bölümü kirgən, yəni Jubog anvaysa kirgən. Ondan digən özəmininki və məşu özəmən tırışı və məşu rəhbərlərimizninki qullış asıda bağan sıri yaxşı qanvaylağa erişib, yaxşı təminatlağa erişib kilovatıma köngcan, yəni məşu şirkətdə nimilən bildim digən vaqtda mən pəqət tırışını xalısam lan bu şirkət mənə çox səkinləni hazır qıdək manmışınaq yaxşı boğan ekran çıqalaydıqan pürsətləni berişqa məni qullaşqa təyər durdu dəb oylayma.
1: Demək, sizin öz spiyyətlişinizin ait mühim rolu. Bəlkəm, siz bir məzgil bu yada tərəqi qılılıb çıx gitmən dəydiqan oylad bombağan boluşunuz mümkün.
0: Doğru, hazır çıx.
1: Şunaqma. Şirkət qancılık xizmətçi bə hazır?
0: Şirkət hazır 30-dan artıq
1: xizmətçi. 30-dan artıq xizmətçi. Ular hər qaysı bölümlərdə, hər qaysı halqalarda.
0: Doğru.
1: Sizə oxşayış ali məktəb bitkizgənlərmi, bamı?
0: Bax, məsələn ki, hazır bizdən kim şu dövlətçilik məsulumuz, yəni nadirə bu qalsa, ali məktəb pütürüb lan pütürüşdən burun hesabda. Zıcıl türükdə şirkətdə 5 adamdan başlayıb hazır kəyət işləb gelib atıdı.
1: Yəni, zıcıl türükdə.
0: Onun üstlük özümü uzuq sunas cəhətlərdə oxuqan bu qalışqa, bizdən məli kəsib cəhətlərdən olsun, xizmət cəhətlərdən şuna yaxşı yitəkləb məyəm atıdı.
1: Onda asıl şirkətdən işgə qısmadım, asan tərbiyyələş. Gəbərək bəldik. Doğru. Sizdən oxuqan kəsbiniz?
0: Mənim oxuqan kəsbim xəncəli, yəni xəyyəmin şirkət.
1: Onda olsa, demək, müşək kəgəndikən, yenici bir xil səhnədə.
0: Doğru.
1: Özünüzgə yenici bir xil tərəqqi qılış burası izləyib qaldınız. Ansan Wuhan daşıdı oxu bizgə.
0: Xubey daşıdı.
1: Xubey daşıdı.
0: Wuhanlıqki Xubey
1: daşıdı. Doğru. Demək, yaşlarımız qımı hazır manım üçün də bir xil fırsat var. Gerçi şu fırsatını özünüz için tutarlısınız. Özünüz tırışçılık görsünüz. Demek tərəqqi qılış fırsatları hem yerde var yengep.
0: Doğru.
1: Anda anlıqçıla bağlı okyanus məhsulatları haqqıdağımda paranlaşatımız. Bayağı mı dedik hem yemeklik ve ozuqluğun ısını qanda məhsulatlarını bazağa saldığınla deyip. Bu sağa məhsulatlarına mı? Xeyli köp bopdi?
0: Hesabda başdiki müş bayatını sizlən söhbətləşkəndəki meyvə köhtat inzim bilən bizninki axsılıq tamıqımızdın başlanğan bu okyanus markımız hazır işki məsulatdan man köpüyüb 52 xılığı getəydəb qaldı. Məyli sağlamlıq məsulatları bolsun, məyli təbii yeməkliklər bolsun, məyli ozuqluq cəhətlərdən bolsun, həmmisdən türlür bağansır köpüyüb atıdı. Əlbəttə bunu mu, müşü qolluqçılardın ayrılığı bulmayıda boylayımız.
1: Şunaq. Qadirlik anlıqçılar bizdinki Veyşin salonumuz XC1074 FM. Soraydığan suallarına bolsa qaldırıp qoysanla boldu da. Onunla başqa doyunumuzda, şirpin xorumuzda bevas göstəb atımız. Doyunumuz qımı kirib jirəklərinə berib qoyqasam da, amda ekranı basanla jirək çıxıdı. Cuma kimnin bəgən jirəki, yəki denzəllər köpürək olsa, şu anlıqçımız qımı bəlkim mükafatlarını berib qilişimiz mümkün. Şirpin xorunu görüb atma dostlarımız şirpin xorunu. Dəl besiblə çəmbərəklərinlığa, yəki toplananlığa taqt qoyqasılığa. Mən xeyli köp məhsulatlarını alğandın başqa zeytun yığını davamlıq alımə dedim ona axbala dedim.
0: Rəhmət.
1: Abayamlıq Muzəffər də bir dostumuz məşhur olub ki, mən okyanus məhsulatları ilə tanış qıl 7-8 il oldu deyib. Şünçilik köp qaldı mı məhsulat bazarı sağlamı?
0: Hesabda bizdən birinci qərarlı xeyridarlarımızdan birisi ki.
1: Səvidə ismi Səvinin Səvi deyilən sağlamımızın ismi Səvidə ekəcəm. Onda olsa, mağı telefon numarınızla ısmanızı programı akırı başka vaxtı da şirket kadımlarına verimiz. Eşeğe verip oranı tapamışsınız biz evvel tipegen numarına telefon kılıp izdep ilerlisiniz ne? Çın kalmamızın ömür kalmasın. Qadirlik anglıçılar diqqətinizə bolayotqanı 174 qatnaş sənət radiosunun proqramları

0: Ali toluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Cungu tuzçılıq bürohi işləb çıxağan tövən natriyliq tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.
1: Xeyka işçimliginin 2026 yıllık kök putuluk yeni məhsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyyatı katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen bu alana koşulan. Xeyka işçimligini işsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
2: Qadirlik anlıqçılar, deqtanlar 174 qatnas sənət radiosudun deqtanlar sunulub atqana okyanus məhsulatı haqqıdiki məxsus söhbətimizi basın. Hazır bizdinki beyva salın tüşüyümüzdə Yivu şəhri Jukun import eksport çəkli şirkətinin xadimi Dəliyar Həsən var. Biz Dəliyar Həsən bilən şirkətinin quruluş jarayanı, marka hekayəsi və məhsulatla haqqıda nəhayət qızğın yaxşı paranışı vatımız. Hazırınızda 15-dən 46 minut ötüb tuğunda olsa azıraq bir söhbətlərimizdə davamlaşdırıb olğandan kiyin anlıqçılarımızga yana davamlıq okyanus maqsadları toğrusu mükafat bereli. Qinim ağa doyunumuzgi dostlar, denji, cinru, jubojan degani besip kirib, bizden bu işçigi kirib turib körüş anlani, şüphen xanlıqı dostlar köpürek taqtıp koyuş anlani, çin qalbimizden ömet kılımız. Andi ma əmili dükkanlar bir mesela kahvelen tetip aksı boldu da, her kandan əsini tetip aqib, amması meyli. İp qasa, bağısı mağabı xoğandikin ilip çıxkası bol. Çünkü bu, kündülük uzuqluğumuzda kəm bolsa, bu maydığa maqsadla kəməz. Ürümçilik dükkanın oranı yeni bir dəvətdən mi nurğun anlıq ısırmız? Əm də anlıq atıqa oxşaydı.
3: Buldu. Bizden ürümçilik tiyendiyana oranıb qasa, yani ürümçi şəhri Davenge caylaşqan Çingvan Lıbaca 5. bina 135. dükkan Okyanus tiyendiyan.
2: Tapaqa tapamın sonra 280
3: 96-98 telefon qısana buldu.
2: Pırçak talqını daim işçime bək yaxşı digən inkas anımı tapışır buldu. Rəhmət. Əndi demisim hazır sağlamlıq yeməklikleri bazarda rəqabət biraz küşlü gerek.
3: Doğru.
2: Sizlər bu cəhətdən qanda qılıb istimacılanan şəhəndisi erişib gəldən ama bunun ikin erişməkçi bulu atı sizlər.
3: Bizninki hazır şirkətninki qurulğandan başlayıp ta hazırqıca bayatını dəb ötkəndə 40 nə çıxılğı məsulat larımız var. Bu məsulat şirkətninki hazırqı köylümüki baqqanda onda cıx dəb gətkil olmaydı. Biz, çünki biz məsulat işləb çıxırışdın burun muşu tərkib olsun, zavud olsun, ham material cəhətlərinin pişiqləb işləş ölçüm cəhətlərinin həmisi intayın yuqur tələb bilən, intayın kəsbi ölçəm bilən qıb durub işləyimiz. Onun üstüqə bizninki məsulümüz həm də şirkət qurğıcı səhərdən əpəndim olsun, həmisi xalqaralıq ozuq şunas boğaşıqa müşlani öz tətqiq qıb durub, özdən təsdiqat ötkəndik anki işləb çıxırdıqan gibi. Şunun üçün biz əmdi bağan sıri başdan başlayıb çıxan tutqandikin məsulatlarımız özümüz mü kapalatlıqlalayımız, dostlarımız mı tetip göygəndikin, istimal qıqandikin, özümü işindu, şunun üçün xeridalarımızın bağan sıri köpüydü, həm də neyinçiniz küçüydü oylayımız.
2: Şunlar, rəhmət demək, xeridalarının işinçisi erişik mühim amıl birinci süpət. İkincisi, ihtiyacı maslaşqan məhsulatçı. Məsələn, yeməklik əgə uzuqluq noxtistən həmimizin turmuş ihtiyacı yeməklik ihtiyacımızın mas gəldiqə məhsulatlarını işləb çıxırıq. Bunun özü bir qalbə deyiş ki, balıq.
3: Doğru.
2: Okyanus məhsulatları bilən bizdən kəşlik yollarınız biz əmrə proqramı sarqılıq həm qarılışı vatımız əməz mi? Bunun önümünü mi xeyli köyəm bolşanlar mümkün qodayma?
3: Doğru. Məsələn, hazır Toyuqsuz magerin desəniz, biz tüncü günü həmkarlaşqan vaqtda, vaqtlı isim kip qaldı, şu tüncü günü həmkarlaşqan günü bizdən dükkanın telefonu üzülmədi. Çoğunlar telefon qılıbmış, Mevlut İbrahim Akaşın bivas görüşünü görüb telefon qıldıq, okyanusda muş radiodun çüşəndiq, muş kanaldın çüşəndiq deyən xeridalarımız bağın sır köpəydi. Bunun da misləgi rəhmətimiz intayın çoğunqır.
2: Yəni birisi, bağası bək mağabıq ki, anlıqçılarımız ızıçıl tırı təkidləvətimiz. Məsələn, məhsulat, yeməklik, ozuqluq, Dügen dikil, oy, bahas kımmet mi dedim. En kımmet maksulatı anlamışı, 100 köydün.
3: Çabıdı, zeytin mi?
2: 99 köy. Demek 100 köydün tövendi gengette. İstimalçılarımız hakikaten kobul kılalıydı o maksulatla. Şimdi,
3: doğru.
2: 280-96-98. Man umurunu çok mu hatırlayıp koyunlar. Onun da başkası da mesela markanın taşıyukatını yukarı götürüştüğünü kandak bir usullarını kullanıp gelip atısla.
3: Markaning tashviqatini yuqori ko'tarishda biz mushu sizlarga o'xshash mushda aktiv energiyalik bo'lgan qatnash san'at radiosi ya'ni 174 bilan hamkorlikdan sirt yana ko'chap tuzlari 301 63 va undan sirt hozir yana qatorliq 5 yo'l ob ko'chap tuzlar e'lon beryapmiz. Undan keyin har qaysi sovet saroylariga o'zimizning cho'ng ekranlarini qo'shdik. Hamda bizning shirkat hozir mahsulotlar ko'p

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar programımızı, programımızı devamlaşdırıbatımız. Bu programımızı Xotan Şəhri, Qarqaşuli 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Aşlıqmay Zavudi, Tırıt Soda Çəklik Şirkiti alayıd tələb qağın. Yuxurqa uğurlağa köptün köp rəhmət etdimiz. Dostlarımızın ki uçurlarına bir qaraymız. Abdurrahman Somkichi, Badam Taksi, Daim, Kelgüsüm üçün qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlavatqan uzun ki köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlarındaq bolsa məzmunlarımızı yetküzəyli. Yük toşuş jarayanıda yük avtomobili şoförünün meydisi qattıq ağırıb, saqçıqa telefon berib yardım sordu. 6 ayının 8-ci günü Mori Qazaq Abnum Nayyası da bir yük avtomobili şoferi Qaqas Qumluq yol bölüge de ketip atkanda tuyuqsız meydisinin qattıq ağır vatqalıqını es kılıp, saqçıqı məlum kılıp yardım sordu. Məlumatını tapşırvağan dekin, Sanji Çigra Başqoruş tarmaq etirdi Lau Jun Miao Çigra Saqçıxanısının saqçıları tez sürette nəx meydanğa yetip badi, əmde 120 ciddi kutquzuş xadımları bilen telefon arqılıq alaqlaşdı. Ula yıraqdın yetekçilik kılıp, şopırnın Şausuan Genyo işçip kisallik əkvalının turaqlayışıqa yardan bədi. Kutquzuş avtomobili yetip gəgendikin, saqçıla bimarını kutquzuş avtomobili elib çıxdı. Növətdə bu şopırnın kisallik əkvali turaqlaşdı.

Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. O da ula şiddetlik eqin içidin bir canını kutquz valdi. 6 ayının 8 günü sər saat 3-dün aşqanda bir ər yol əhvalını bilmegeşke, Abdumobil Haydab Korli Şehri Avad Dekancılıq Meydanının 3-cü tarmaq meydanı ətrapıqı kəgəndə ehtiyasızlıqdın yol boyudiki çonqur östəngi çüşüb getib çıxamay qaldı. Əhval xətərlik idi. Korli Şəhərlik Qonan İdarisi, Tekici Yezliq Saxçıxanısının xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları məlumatını tapşırvağandikin dərhal arğamca qutquzuş çəmbiriki qatarlıq qutquzuş üskünlərini elib vəqə yüzbəgən cayğı badi. Çonqur östəğinin suyu şiddətlik əqvatqan. O ərinin soğu çüşüb gətkən orni enik bomğaşqan, ızdaş qutquzuşunun qiyillik dərcəsi intayın yuqır boldi. Abdumobil östəngi çüşüb gətkəndikin bu ər dərhal abdumobil derizistin çıqvağan bolub, suda 1 kilometrğa yaqın laylap yürgəndikin yan telefonda alaq özlüb qağan. O axırı körük astıdiki taş gündönün tutub elib, çıng turub alğandikin qutquzuşunu kütkən. Östən boylab izdəş arqılıq xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları soğu çüşüb gətkücünü depib, onun ornını bekitkəndikin arğamcını bu ərgi bağlab, bütün küçü bilən qutquzub, axırı onu qırqaqqa tartıb elib çıxdı. Bəxti yarışa bu ərinin salamətlik əhvali muqum bulub, ləkin yerim keçidə soğu çüşüb gətkən, uzun vaqt soğu çilinib durğan boğaşqa səl halsızlanıb qalğan idi. Arqıdan xəliq saxçıları və saxçı yardımcıları onun kəyfiyyətini turaqlaşdırıb, salamətliyini təkşürgəndikin onu öyə bexətər apırıb qoydu.

0: avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'uting. Roziyadan keltirilgan guvohlarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
1: Dostlar tövəndə Abdum rayonumuzun 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydan aldım məlumat anlayımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-29 gəcə. Altayda hava bulutluq bulub, keyin əçildi, temperatura 18-31 gəcə. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 16-33 gəcə. Qulcuda azraq yamğır yağdı, temperatura 17-29 gəcə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 17-33 gəcə. Qarmayda hava tutuq, temperatura 25-34 gəcə. Köydünde hava bulutluq, temperatura 23-33 gecə. Şeyxanzıda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-32 gecə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 23-33 gecə. Qumulda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 23-39 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-45 gecə. Korluda hava tutuq, temperatura 26-37 gecə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 20-32 gecə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-32 gecə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 19-32 gecə. Xotəndə azraq yağmur yağdı, temperatura 20-31 gecə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-29 gecə. Avaraydın məlumatı anlatdıq.

Ülkünçlə proqramımız yenə Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sulu Şetində mas qadamını anlatılıdı. Yenə hər vaqt ilgirki proqramlarını anlıqılı buludu. Şun texim köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının həmralıqıda Sulu Şetin əbdisini şürüb anlısanla buludu. Sevimli kiçik dostlar, bugünkü proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Avval məktəb işçi sırtıda səhibimizdə Aqsu şəhərlik yaşla özmürlər pəaliyyət mərkəzi işqi kırışdırıldı deyə məzmunu toxtılımız. Məşhur şəxslərinin balılıqdiki yıqayları səhibimizdə Şincan Uyğur Abdunum rayonu Qolcı şəhəri Dadamtu pasırının ədiliyə qadiri, xalıq mürəsətçisi Can Tüy Cənnan yıqayısını sözləb verimiz. İlimpən ögünəyli ilimpənə əhmiyyət verəyli səhibimizdə nəm üçün? Lənyalıq tınşı quşqa sım ulu mısımı yan telefonqa avaz yet güzələydi o deyən temidə toxtılımız. Qeyni dostlar, proqramımızqa orınlaşdırılğan sarıqlı məzmunlarını anlıqac hər qaysı yol biləklərdən uçur verişinlərini qızğın qarşalımız. Yenə ata anılır bilən yolda kitib atqan kiçik dostlarınamı proqramımızını yaxdırıb anlaş bilən birgə proqramımızqa aktib qatnişini ümit qılımız. 5-in supimiz Şincan 1074 FM.

Gülgünçlər proqramımızın etirət soda çəkli şirkəti alayıda dəb qılğan. Dostlar, programımızga urunlaştırılgan bu şu programımızga urunlaştırılgan məzmunlarını kiçik dostlarımızga yetkizüşdən avval biz həm şu qaldı xəritəsi arqalıq Ürümçidəki əsas yolların əhvalına bir nəzər salsaq, hazırın özüdə həm də birinci urunu turuvatqan, tosılvatqan yol bölüki bolsa, altın gümüş yolu dün, minxua kodsıqa gəyəcə, şimaldın, cənubqa

新疆胡志县海里达达姆托巴斯达张翠娟能斯美特格一人萨尔门拉尔达拉我尼一个姆勒格勒斯达斯克子们斯达查格尔河南人伊拉克伊勒格凯尔干布格斯我尼一个清楚的是他一人哈尔贝克森皮拉尼皮达伊斯顿舒加伊达哈密克托诺斯洛哈勒姆拉萨吉斯格艾兰迪Yaqında 2021 yılından 2025 yılıca Şinjan kanunçılıq boyunca yıllıq şəxs bulub baxalınıb, hər millət amının tınıç amalıqını qoğduğan tügün yeşiş mahiyyarı qaylandı. Əndi Şinjan Uyğur Abdunum rayonu Qulcı şəhəri Dadamdu basırının ədiliyə kadiri, xalıq mürəsətçisi Can Tüycan'nın hikayesini anlayılı. Can Tüycan daim mundaq deydu.Amının işi her kanca küçük bolsun mu çoğun iş. Mürasada kanun, dağlı sözleşke ehmiyet beribli kalmay, teximi muyumi alaqıdarlarının əkvalini, dava talibini, mijazini, adıdını və kanunni tətbiqlaşını biliş gerek. Muşun naqılgandıla, andın amının könlüdeki tügünni haqiqi yeşalayımız. O özünün kilinkilik medisina kəsbi bilimlerini mürasa xizmetige sandırıb, harib tibabdıda hadisidin tüzəş. Harib tibabdıda hadisidin tüzəş, cungi tibabdıda mahiyyətdən tüzəşdən ibarət diagnoz quyuş dağlı usulü yenlik yaradıb. Mihri şəbqət, qızğınlıq, səvrcanlıq, umum üçün işləş, əsl məqsəddən ibarət bəşkə əhmiyyət veriş xizmət usulünü maslaşdırıb, qıl üstüdə turğan sansızlıqan zidiyyətlərini təl töküz tüyətdi. 2021-ci ili közlük yığın məzgilədə kənd ahalisi IX bilən tağısı 27.12 mu miras yeri üstüdən talaş tartış qılıb, kumba yenini 740-da top doğru 3 gün toxtu qoyğaşqa, əsildə bir-bir bilən yığın ötüdüğən tağı ciyən 100 örüşüb düşmən içib qaldı.Can Tüycan, Pijğırım ısqı qarabay, kənd ahalla komitetiğa ilgiri kiyin bulub, başqıdın berib kilib, yer tizimlikini təşşürdi. İtiz qırda zon zib oturub, konu qoşunlarının burunqı yer ayırış təpsilatını anladı. Onlarının öyge berib, qaydı-qaydı nəsihət qaldı. O, bir tərəbdən, əxtiləb qanun dəsturini ilib, varıslıq hüquqı bəlgilimizini maddı-mumadda üçəndürgəc, yəni bir tərəbdən, taqı ciyən ihkəylənən ilgiri, bir-birgi yardan bərgən çağdaki qalmini ili tıdıqan işlərini təpsili sanab, ihkəylənən dadısıqa bulğan ortaq siyğınışını qozqadı. O, nəçqətdən fikir amlaşdırıb, mürəsə qılış arqılıq, taqısı bilən ciyəni axır yarışıb qaldı.Yerinin icarı haqqını tağısıqa yaşanğanda kütünüşge beridiğən terilğu yerini AX4A qısınıl tən bölüşüdüğən boldi. Qeyrindaşlıq mihri yer talaş tartıştın qaytıdın üstün turdi. Dadamdu bazırı köp millət toplaşıp ultraqlaşqan cay bulub, tıl uxşmaslıq ilgiri Can Tüycan'dan xizmetidiki tuncu ötkəliydi.Ama bilen bolğan arlıqını yakınlaştırış üçün o uyğurca günlük sözleşidigan sözlerini kiçik dəftərge köçürüb, yurttaşlığa əgişib, xətmə xət tələpüz qılıb ögəndi. Kənd kadırlarga əgişib, kəndlərge

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobilla piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillara yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun Gülgünçlə programımız boyunca anlatış bardoq, yaxdırıb anlıqlar rəhmət. Riyasetçi Sumrat Mütəllib, Ənədiqtanla anlatış aldı durğan Qatnaş Liniyası programımızda bolsun.

0: Dostlarımıza uçurla yetip kəgici boğan arlıqda dostlar deyiqtanla qatnaş bilimlərgə ait sual cavabladı bolsun. Şəxsi iş bilən ruxsat sorab, işdən çüb öyə qaytış cəriyanı da qatnaş vəqəsi uçursa, iş üstüdə yarlanğalıq hesablanamdı. İş üstüdə yarlanış soğurdusu nizamının 14-cü maddısının 6-cı tarmaqçısı da, işçi xizmətçilər işqə berib gelişdən özünün asaslıq cavabkarlığı bulmağan qatnaş hadisi ya ki, şəhər relislik qatnışı, yolucular kiçik kimisi, poiz hadisi də zəxmilənsə, iş üstüdə yarlanğan də bekitiş gerək də bəlgilənən. İşqə berib geliş yolunu bekitiş məsələsi doğrusda Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliğinin iş üstüdə yarılınış suğurdusu nizamını icra qılışqı dair bir qançı məsələ doğrusdiki pikri işkinin 6-cı maddısda işçi xizmətçilərinin işqə berib gelişini məqsəd qılğan muvafiq vaqtda xizmət orunu bilən turuşluq cay oturusda manğan muvafiq yolu, işqə berib geliş yolu deyib qarıldı deyib bəlgilənən. Yuqurqi bəlgilimliga asasən, işqə berib geliş yolu həm işçi xizmətçilərinin normal xizmət qılış, ismini qoşub işləş, işqə berib işdən geliş yolunu, həm işçi xizmətçilərinin şəxsi iş bilən ruxsat sorab təsdiqlanğandan keyinki, işqə berib işdən düşüş yolunu öz içiga alıdı. Çünki təsdiqlanğandan keyin şəxsi iş bilən öyə qayıtışmı işdən düşüşünü məqsəd qılğan. Şirkətə barğandan keyin şəxsi iş bilən ruxsat sorğan həm də öyə qayıtış yolunda özü qoşumça cavabkarlığını üstəgə aladığan qatnaş hadisəsi yüz verib yarlanğan bolsa, iş üstüdə yarlanışını bekitiş şərtinə uyğun kəlidu. Qanun boyunca iş üstüdə yarlanğan deyib bekitiş kerak. Veyşin süpümüzdeki dostlardın kəgə uçurla qarsam Nijat Taksiyə. Xotəndə yol uçuru, kuruluş yolları qoş yönlüşdü ravan deydi. Buldu rəhmət, məşu Xotəndə dostlarımız məşu uçurdun önümlük paylanıb qayğı islə. Onun başqa Məhməd Eli deyən dostumuz Çanşa yolu ravan deydi. Qarbi şərqi yolu ravan, yana Xıbi şərqi yolu ravan deyən uçurlarını qaldırıbdı. Köpdən köp rəhmət. Yana uçurlağa qarsam, öz hal deyən dostumuzdun ki, avazlı uçuru bəyken anlaylıyə, öz hal qaysı yol biləklərdən yol uçuru bəyikin, birlikdə anlapa qaylı.
1: Biz yetirik edin, hidayet kıl, sadırıq avalmaz, yaxşımısız, bağımsız, obbat, bramsız, işlə vatansız. Yol uçuru bilirsə, çanzayın olu, pisanı aldı, baxsın, bunlar bir aksi etsin, keçik etsin, şoka.
0: Ha, buldu, ha, buldu, rəhmət. Səhər bulbul yedimizə yol uçuru kömürkan bazırı tərəb qoş liniyədir ravan deydi. Buldu rəhmət. Dostlar, mənim üçün də qızğınlıq bilən davamlı proqramımız qatnaş qayısla. Bir xətər yol yürgən asasda hər qaysı yol bələklərdən yol uçuru, qazmay uçuru bəsanla buludu. Onundan başqa yol uçuru, qazmay uçuru birəməydim. Ləkin proqramın anlavadı mən, minəm qatnış oyun batdi. Dəb oylaydıqan dostlarımız bu sanla, öz onların qandaq şəkildi proqramımızın anlavad qalıqanlarını bildiriş arqılıqmı proqramımız qatnaş sanla tamamən buludu. Abudu digən akımız yol uçuru, yöcəngəy tərəplə. Bir az avtomobillər, bir az köprək deydi, buldu rəhmət. Yopurma qısımlıq dostumuzə, özmə kisəliklər doktorxanasının aldıda avtomobillər cəyik deydi, buldu rəhmət. Abdurrahman Somkiçi, Qulca təşləbki yolları iravan deydi, buldu rəhmət. Qulcudiki dostlarımız məşə uçurdun, önümlük paydalınıb qağa islə.

0: Dostlar, anlamadığınızla katnaş liniyası programımızda. Şimdi dostlarımızın kəyge uçurlağı qarsam. Əxətcan deyən dostumuzda yaxşı müriyasetçi, korulduğum məmuba, yaxdırıb tınşavadım mən deyə uçurunu əvətibdu, buldu, rəhmət. Onundan başqa, səhər bulbuli hədimizde, çidavən yolları qoş yönlüşdə, Ravan deydi, buldu, rəhmət. Yenə Guli deyən dostumuzun ki, avazlıq uçurubayka anlayılıyam. Bu dostumuzun davamlı programımız qızıllıq bilan qatışılığan hər qaysı yol biləklərdən yol uçuru birdiğən dostumuzu.
1: Səhər qızım xarabətdən bəndirik. Xoşlar üçün bir qata xatır xoşlar üçün bir qata umaçılar durdur. Xoşlar üçün bir qata
0: Guli, şu uçur biriş kızgılıqınız bek yaxşı, lakin bugün neymiş yol dey taza, inik anlayamay kaldım ha, qaysi yol bölüge işgeliğini taz bilenmay kaldım ha. Qaplan diyen dostumuzdan avazlı kutuyori.
2: Gayet kılmak, kayılman toplusu var, ben akşam yolladım. Azırak dağın su doğru, üç maşını toksa gitti. Yol talışı, üç maşını toplusu. Eki ma, otur yol, süreç yolda maşını az.
0: Buldu, buldu. Qaplan uçuranızı tapışırıp aldıq. Şuna dostlar, yol talaşmaylı, qıstaşmaylı, bir-birimizgi öz ara yol qoyaylı. Neçi sekundun işi. Şununla, hemimiz ədəplik şoparladın, qaydilik şoparladın bolaylı. Qaylı bağlan digən dostumuzdan avazlıq uçurubayken, bu dostumuzdan səl bək təsdik gəldiyim. Şuna dostlar, uçurubayken vaxtda səl qısqa, meğizlik uçurubayken bolsanla.
3: Yaşı yaxşımsı, qanda avalınız yaxşı, salamat budunuz mu?
0: Yaxşı.
3: Kuruluş şəhərdin yol uçuru bəyəsən, Kuruluş şəhərinin ki, hər qaysı yolları nəhayət bək azabı ya. İndə Kuruluş şəhərinin içindiki və ya ki, şəhər içindiki və ya ki, şəhər sırtıdiki, qazyalaş oraları, həmçinə olək, məcələş oraları, təsələş oraları nəhayət azabı ya.
0: Buldu, buldu. Korlu şehirden yol uçuru, may gaz uçuru verip size. Bu da belge vaxtda şu sel kısqa qılıp, özünüz manga yol beləklərdin. Umumi cəhətindisiniz, mandamda bir özgürüp durduğucu yol beləkləri. 5 minutta, 10 minut qıbamaylı özgürdü. Belki siz şunda ravan degen yolla yana siz uçur berip 5-10 minut ekin qıstıqstan bolışı mümkin. Siz azraq tosuluş bakken ma yolda degen yolda yana 5-10 minut ekin özgürüş bop yolla ravan bolışı mümkin. Şuna şu özanla mangan, minavatkan yol beləklərdən vaxtı-vaxtı da uçur bəsanla buludu. Bir xətər yol yürgən asasda. Yopurma qısımlik dostumuz, mən maral bir şey daha yox. Oblixat tur deyilgən dostumuz, mən maral bir şeydə bina oyunun içində çinik şıpaskaç anlavadı mən. Minin anlaydığının 107-4 deydu. Buldu, rəhmət. Yopurma qısımlik dostumuz, özmü kisəlikdə doktor xanısının oydurumu kəldim. Qızıl çıraqını hesab qalmağanda yolla ravan deydu. Buldu, rəhmət. Uçurunuz tapışırıb aldıq. Onundan başqa, dostlarımızın kəgə uçurulanı. Yani yanlaylı Tahir Emin Nakamızın avazlı kuşçori.
4: Yürüzyetlik yolu kuşçori Nisan yolunun aldı. Donkmanistan Kırat Mankali Kızıl Kırat Mankali'nin açıkçası.
0: Buldu rahmet. Öz hal.
5: Sıfya Sıfya Rıza Kuzeyli Sıribirisi'nin Anaballah Doktor Hanzin şeyin tarafı. Abdülillah İn Tayinkö. Altınbullah'ın şeyin tarafı. Abdülillah İn Tayinkö.
0: Buldu buldu. Guli diyen dostumuz. Göç bazarda iki qatar avtomobilla toxtabdı, bir qatar 10 neçə maşina xobişan içib durubdu. Şulama bir tədbir qullanğıl bulamdı deydi. O tərəflərdə Yengwan Lu dən də bir taxtayla bağı deyim. Bulduğuma uçurunuzu biz münasibətlik orulaq yetkizib qoyuluyə, Guli. Kəyfiyyatınız hər vaxt yaxşı bolsun, hər vaxt özünüzün kəyfiyyatını özünüz tanışın. Yana uçurlarını yenilab qarsam, Əxətcan deyən dostumuz korulduğu yol xəvri, soğbaq yolu, küngə yolu hazırca ravan deydi, buldu.

0: Достарымыздын кеге учурлага карасам, Тор такси Роз жана Учаңлуу тарапта автомобилдер көбүрөөк дейт. Анан башка Зултар деген достумуз Кашкар вилаяты Юпугу менен Мектепте кончуду чыкты дейт. Кайсы частотада чыкты демекчи экен. Мыш Юпугуда аңлап аткан бир достарыбыз багы дейм Мектепте Юпугуда. Шулар бир дебаткен болсаңлар. Onundan başqa Abdikerem akımıza Qarmay Şarq köçələri dostluq yollarında avtomobillər sal köp deydi. Buldu rəhmət. Yana ofçurni yığılıb qarsam, yopırma qismlik dostumuz Ürümçidə yağmur yağamdığında bək sıqqı deydi. Bopdu ısın, soğuk hop kəsə, soğuk oldu, qayaq deyə qayığı və deyib qaqşıdıq. Əndi ısın bopdu. Bizimi aptap görəyli. Gəylərimiz azaraq bolsunmu, toluqlansın. Şundaqdımı mən bir qarab verəyə sizə. Örümçədə yağmur bamı yoxmu? Mən bir qaray. Örümçədə bu gün məşə ayınınki 12-ci günü keçidən 13-cü günü gündüzgə cavab buludluq. Yağmur deyilən nəsə yox gəcəmi? Qaplanınki avazla qucuri. Qaplan qaysı yol beləklərdən yol qucuri bəyir ikən qaplan.
1: Hidayət qazma davamına qalıq avrəmə kağızlarının aydırın işlərləm. Attığımızda yollar var alan kendine. Aydırımda taksi azken ve ferah kutamına payınlık tahsil.
0: Buldu buldu. Aydırımda taksiyle azken deydi o. Buldu. Şauhi diyen dostumuz nakşını bana atap koyup dediniz mi? Uçurum hata getirdik. Şu hata uçurlan evet siz Şauhi. Abdikerem akımız Qarmay Qarbi koçularda avtomobilla sel köp deydi. Buldu rahmet. Abdu diyen akımız yol uçuri Huangı Cungi. Xuanxılı Cungi doktorxanasının altında avtomobillər köpürək deyildi. Buldu, rəhmətdə. Məcnun deyən dostumuz 3-cü körükdün çi təylu qarapmanğa yönlüşdə tosuluş ba deyildi. Aş tərəflərdə avtomobillər səl köpürək ya dostlar. Paydalınıb qılanlar. Guli deyən dostumuz Adil Soğud Sarıyının altında avtomobillər köpkən deyildi. Buldu, rəhmət. Tahir Emin deyən dostumuzun avazlı qüçürü var ki, anlaylı ya. Tahir Emin.
2: Rize Kırtırt yolu sürema dağıdıp, Dabazan'ın ise tört etrafta makinle ait kısırta, kıyır kısırta.
0: Buldu. Kıçıramızı tapşırıp aldık.

Dong Arhuan gitçi boğa arlıq qaribdin şarıqa avtomobillar köprak azraq tosul işba. Yani qaraydıgan bosa xıtan şimal yoli, qoşumçı yoli. Müşü xualin bazır kötürüm körgidin xıbi şarıqı yolu gitçi boğa arlıqda arlıq. Janıbdin şimalga avtomobillar köprak azraq tosul işba gen. Suju şarıqı yoli, qoşumçı yoli. Yani yen tuan ludin Beijing janıbı yolu gitçi boğa arlıq şarıqdan qaribgen avtomobillar köprak azraq tosul işba.

Dostlarımızın fikirlə yetkəyək boğa arlıqda, dostlar diqtanlar məşu qatnaş dilon misallarda bulsun. 2022-ci ili 11-ci ayda X2 Stavagar Dodo Molosul həmkarlıq kooperatifida xizmət qılğan. İki tərəf əmgək toxtamı tüzmigən. Praktika müddəti 1 ay. Hər gündəki xizmət vaxtı düşdün burun saat 7:30-dan 12-gəcə. Düşdünki saat 14-dan 18-gəcə buludu deyə ağzaki bitişkən. Xizmət məzgilində Dodo Molosul həmkarlıq kooperatifi X2 üçün iş üstündə yarılış soğurdusu tapışırmıqan. 2022-ci ili 12-ci ayının 3-cü günü çüştüm burun saat 7:30-da X2 işqi baradığan cayğı yıqın məlum yol bölükədə qatnaş hadisi uçurab, doktor xanığa ilib berilib davalanğan. Doktor 3 ay dəmilişin tapılğan. Bu qatnaş hadisi Adisida qatna saxtsi X2-nin bu qitimki qatna shadisida mas'uliyati yo'q deb bekitgan. X2 odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasiga ishda yorilinishni bekitib berishni iltimos qilgan. Odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasi ish ustida yorilinishni bekitish qaror nomasi chiqarib, X2 uchirgan hodisada zaxmilinishni ishda yorilinish deb bekitgan. Dodo Molosul Həmkarlıq Kooperativi Adam Küçü Baylığı və İcdimai Kapalat İdarısı çıxarğan iş üstüdə yarılınış bekitiş qarar namısıqa qayıl bulmay, sot məkkəmizgə dəva qılıb, X2-nin ətdigən işqi çıxqa vaxtı saat 7:30-dan 12 gecə, ləkin onun qatna şadisi yüzbərgə vaxtı düşdüm burun saat 7:30-dan 7:20. Bu vaxt X2-nin işqi çıxqan vaxtı hesablanmasıq kerək, yəni kilib o xizmət ornıqa yetib bağmıqan, işqi beriş kiliş cəriyanı yarlanğan dəb bekitiş kimi, İş üstüde yarlangan deb bekitiş kimi bolmaydı degen. Dilo boyunca aytqanda ishqi berish kelish yo'li ishqi berish kelishni maqsad qilgan. Muvofiq vaqt ichida xizmat o'rni va turishlik joy, doim turishlik joy, idoraning yotig'i qatorliq joylarga berib keladigan yoki kundalik xizmat, turmushqa keraklik faoliyat bilan shug'ullanadigan muvofiq yo'lni ko'rsatdi. İşqi beriş, kilis səpirini bekitiş tövəndiki üç tərəfini öz içi qaldı. Birinci, muvafiq vaqt dairisi, muvafiq vaqt normal beriş kiliş vaxtı və onun zörür uzartılışını öz işçigi eliş gerek. Şəxsi səbəb tüpəylədən, məsələn, vaxtı da orundan turalmaslıq, qatnaş vasitələrini tallaş muvafiq bulmaslıq, qatarlıq səbəblərdən keçikiş gelib çıxsa, keçikişinin muvafiq çəkdən işib kətkən kətmigəlikəgə hökum qilish gerek. İkinci, muvafiq vaqtda hökum qilish. İşçi xizmətçilər işqi keçikib qalğan taqdirda mu hərəkət liniyası turuşluq cəydən xizmət ornıqıca boğan adətki liniyəgə, ya ki, turmuşda zörür boğan başqa muvafiq liniyəgə uyğun bulsala, işqə beriş geliş yolu da işgəliyini itiraf qılış gerek. Üçüncü, hərəkət məqsidi və səbri, işqə beriş gelişini yadro qılış gerek. Əgər keçikişkə şəxsi işlərini bir tərəf qılış, məsələn, mal setibiliş, dostlarını yoxlaş qatarlıq səbəb bulğan bulsa, işqə beriş geliş hərəkətinin ızcılığını üzüb qoyub, onun işdə yarılınış xüsusiyyətini inkar qılış mümkün. Lekin keçikib qilish faqat berish kelish jarayonidagi vaqt farqi bo'lib, harakat maqsadini o'zgartmasa, bekitishga ta'sir etmaydi. Bu yerda kang amgakchilarning ishqi chiqqanda muvofiq holda muddatdan burun

İş üstədə yarılınız soğurdusu nizamının 17-ci maddısından mündaq bəlgiləngən. İşçi xizmətçilə hadisdə yarılangan yəki kəsbi kesəlinin aldığını ilişki davalaşqı dair qanunlardaki bəlgilin boyunca kəsbi kesəl dəb diagnoz qoyulğan və bahalangan bolsa, işləydiğən orni yarılınış hadisi yüzbərgən kündən başlap yəki kəsbi kesəl dəb diagnoz qoyulğan, bahalangan kündən başlap 30 gün işçidə turuşluq rayonudaki icdimai soğurta məmuri tarmaqıqa iş üstədə yarılanqallıqını bekit berişini ıltımas qılış kerek. Alayda əhvalı yoluqqanda icdimai soğurta məmuri tarmaqının maqulluqını alğan dinkin, ıltımas qılış sürükni muvafiq uzartışqı boludu. Adam işletkici orun işte yarılınışını bekit berişini aldın qi tarmaqdiki belgilin boyunca ıltımas qılınsa, işte yarılangan işçi xizmetçi ya ki onun yıqın tukalları, işçila uyuşması təşkilatı hadisi yüz bərəngən kündün başlap, ya ki kəsbi kisəl dəb diagnoz qoyulğan, bahalangan kündün başlap bir yıl işçidən adam işletkici orun turuşluq caydiki icdimai soğurta məmuri tarmaqına işte yarılınışını bekit berişini bivasta ıltımas qılısı boludu. Bu maddının birinci tarmaqdiki belgilin boyunca iş üstüdü yarılınışını ülke dərəcilik icdimai soğurta məmuri tarmaqı bekitidigan bolub, təvəllik prinsipi boyunca adam işlətkici orun turuşluq rayonudaki şəhər dərəcilik icdimai soğurta məmuri tarmaqı bicirdi.

Balanza деген достумуз э. Молигран Абдулдун Кашкарлык сетиш маркези Европа гүлдүккө алдыда дейт учумо. Ашы Европа гүлдүккүн алдыга барсаңыз тапалайсыз жумо? Абайкы сорган достумуз. Хейго Шарк Юли Раван дейт э, Абдрахман Шемер. Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü üçgülü kavar aydın məlumat dağıtımız. Muşu ayının 12-ci günü keçidin 13-ci günü kündüzgücə hava bulutluq, temperatura 21-29 Celsius gradus qıcə. Muşu ayının 13-ci günü keçidin 14-ci günü kündüzgücə hava bulutluq, temperatura 21-31 Celsius gradus qıcə. Muşu ayının 14-ci günü keçidin 15-ci günü kündüzgücə hava bulutluq, temperatura 22-32 Celsius gradus qıcə. Ürüm şəhərinin kəlgüsü üçgülü kavar aydın məlumat dağıtıq.

0: Амдыка?
1: Демек ылык яагам деке деп сууругун алам, туура уруптучумун, чүнкү булут кууганда экен шундай таасир берипти да мына.
0: Туура. Демек ямгыр ягмайды.
1: Аба булут.
0: Аптыма булаңланы хатыржам жок саңлар болду, жума. Азыраак ээлан алайлыбы?
1: Ашта кылдай.
2: Давай устам, налларыңыз әҗәп сыңып пишип та.
3: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык та.
2: Бәркәт улырма?
3: Ә?
2: Мәме бай бәркәт унны ишелтеп пишырган пишырыклан алган тем, ненең ыздым алай?
3: Абай хана, пишырык дүкәнләреңездә бәркәт унын ишелтеп, тиҗаратыңызны техимы ронак тапкызын.
4: Дода, пәсен суыклык чәйне азрак ичәйчү.
2: Тоңлаткудын әмдә алдым, сәл тугызып ишкенә.
4: Дода, дода, әмдисән буламды.
2: Вай тех суык.
4: Әй дадысы, уны чәйнәк куеп кайнытып исемең, яңалы суыклык чай у.
2: Паллап içidigniz yanıla pasil soğukluk çeyi.
5: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ bazarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 santimetr. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğ bazar öyjay çəkliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Tor söyretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni işilti pekın. Çürü söyreti tez. Bivas körsü işte oyun oynayışta kitabanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
4: Şinjan telegrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan xas boğtısını aşıqılsanız, töt çoğun hukuk mənpətdən bəhrilin əleysiz. Bu mülazımətini Şinjan telegraf şirketinin IPP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
6: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan bir basta anı kılıp atkan yollarınızdı biz Emrah programımız.

0: Kuruluşunun sırtkı yüzü, muhit tazlıkı, amıvi əsliyə, qatnaş əsliyəleri, kökertiş küçük boyumları qatarlıq 6 cahatını öz işçik alğan, dəridisini östürüş, tüzəş tədbirleri rətləb çıxılıb, həm kəm tüklüklərini toluqlab, bixətərliki kapalətli qılınadikən, həm süpət yartıb, xaslıq gəvdiləndürülədikən. Muş asasda bu yıl Ürümçi şəhəri, mərkizi şəhər rayonudaki 100-dən kəm bolmağan arqı koça, tarih koçlarını universal tüzəşini qanat yaydırdıkən. Ürümçi şəhərlik şəhər başquruş idarisi, məmuri qanun icra qılış idarisi, muhitni universal tüzəş bölümünün muavin başlıqı Jang Linyin muxbirğa. Hər qaysı rayon nahiyələmu əməliyyətki birləşdirib, xaslıqnın dərəcəsini östürüş türlərini turğuzub, Növətdə, var qarqıdın yolğa qoyulub atqallıqını etib mündaq dedi. Bu yıl Tianshan rayonu konsul köçüsünü pütülləy, avtomobil qatnamaydıqan piyadla köçüsü özgərtişini pilalladı. Saybaq rayonu Xoten köçüsünü özgərtiş türüge tayinib, Xoten ikinci köçüsü da məzlik taam mədəniyeti yer bəlgüsünü küçə bərpa qılıdı. Yukarı, yeng texnikli kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu, tömür yol idarisi təbəlik rayondaki konu koç rayonlarının özgərtişini ilgir sürüşünü, Şimugo rayonu, Nənxu təbəlik rayonunun dərəcəsini umum yüzlük östürüşünü pilalladı. Hər qaysı rayonlarının öz alaydılıkı və fikir yolu var. Atanım rayonluq turalığı və şəhər yezi quruluş nazarati, şəhər başqırışının nazarat qılış başqarımızdan ikinci dərəcəlik təkşürüb tətqiq qılğıçısı Wang Ning, yetəkçi fikirinin məşğulat çallıqı və yetəkləş çallıqını küçəydiş üçün. Atanım rayonluğun şəhərdiki arıq koça, tarik koçularını tüzəş, dərəcəsini östürüşünə bağlaş ölçümü, sınaq tərəqisi yolu qoyuludu. Yandaş qoşumçu hüccət təhsis qılınqallıqını bildirib mündaq dedi. 6 cəhətdəki məzmunluğu maslaşdırıb, 1-ci dərəcəlik bahalaş körsətkiçi və səlbi tizimlik təsis qılındı. Bunun da cəmi 40 konkret bahalaş məzmunu var. Caylanın tüzəş xizmətini qanat yaydırışını texniki yetəkçilik bilən həm keyinki bahalaş təkşürüb ötküzü bilişini asas bilən təminləydi. Bunun dinkin tərbiyələş, yetəkçilik qılış bilən əhval misallarını kengəyətişini küçəydimiz. Caylardan arıq koça, tarih koçlarını milletle iştifaklıqını namayan kıladığan, adimiyet gəmxorluğunu gəvdilendirdiğan, şəhər mikro boşluğu kılıp, bərpa kılışıqa bütün küş bilen mədət verib və yetekçilik kılıp, hər millet amının turmuşunu teximi kolay, teximi azada, teximi güzel kılımız.
1: Stansımız muhbiri Dongzhi Yong xəbər kılıdı. Bu yılın 5-dən hazırgıca Abdonum rayonudaki adem küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqları 5600 nartuq işqi orulışış praktiki iş orunu təyərləb, Ali Mektəbini pütközgəllər qatarlıq yaşları topunun işqi orulışışı küş qoşdi. İşqi orulışış praktikisi alaqdır xadımlarının şücaydaki adem küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqları bekitgən işqi orulışış praktiki orulurgı berib, bəlgilik müddətdə əməli məşq qilişi, işqi orulışış iqtidarını östürüşüdiki bir türlük işqi orulışış təyarlıq pahaliydi. O, asaslıqı, məktəbdən ayrılğınıqa işgil bolğan işqi orulış almıqan Ali Məktəbini pütközgəllə və 16 yaşdan 24 yaş qıçı bolğan tizim qaldırıqan işsiz yaşlarqı yüzləngən. Bulduru, Şincan təbibən və sanat bəldir şövgüyənini pütközgən. Şing Xiaoxau, şücaydki adem qıçı baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlarının dəlcaydı yar yölək boluşu türkistə öz kəsbik maskeyliğən işqi orulışış praktiki iş orunu tapdı. 20 yıl praktiki qılış arqılıq hazır bağlaşdın ötüb rəsmi işqi çüşdü, umundaq dedi. Praktiki məzgilidə şirkətdən türlük paravallıq təminatıdın toluq bəhrimən buldum. İşqi orulışış praktiki yardan pulumu vaxtıda tarqıtıldı. İmtihan berib otdur dərəcəlik texniki başqurğuçısılıq kinişkisini muvaffaqiyyətli qaldım. Şing Xiaoxau turuşluq şirkət adem küşü baylıqı bölümünün məsuli Gao Yang tonuşdurub mündaq dedi. İşqi orulışış praktikisiga alaqdar karxanalarga nəp yetkizüş siyasətləri həm karxanamızga əla sifətlik ixtisaslıqlarını qəbul qılıb bərdi. Həm karxanamızın adam işiltiş tənnarxını ünümlük tövbələtdi. Növbətdə, Abdonum rayonudaki adam küçü baylıqı və ictimai kalpalat tarmaqları işqi orulışış praktiki iş orundan 5641-ni qezib çıxdı. Bunun içində kəsbi orullardaki praktiki iş orunu

0: 1021. Дөвләт қарқалдырдығы практики іш орны 892. Отыр кішек микро қарқалдырдығы практики іш орны 3728. Практики іш орылыры бә практикантлар Шинжан адам күчі байлықы бә іждімайы капалет аммави мұлазмет сұпысының іш орылышыш практики іш орылырыны топлаш планы мұлазмет мәқсус районы да практики іш орыны илан қылыш практикантлыққа тізімнетеш қатарлық кәсіплеріні бежірсі болуды. Abdonum rayonluk amavi iş qorullaşdırış mülazimət mərkəzi ali məktəbni pütkəsgəllərini iş qorullaşdırış mülaziməti bölümünün başlıqı Xovşin mündaq dedi. Pəqət 6-cı aydla Abdonum rayon boyca ali məktəbni pütkəsgəllərini 100 meydanıq yıqın məxsus təklif qılış pahaliyyəti təşkilləb, iş qorullaşış praktiki oğrullarının qarxallarını eçib etişkini, kəsbini sınaş, Xizmet izdeş iqtidarı boyca əməli məşq qilish qatarlıq fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, oqış pütkəsgəllərinin iş qorulışış iqtidarını östürüşü yardan birimiz.
1: Əndi, mehri muhabbət ki dolğan tiyanşan, Şincangı nişallıq yardan biriş iznaları sahibimiz boyca anlatış birimiz. İstansımız xəbri. Fujian, Jiangzhou və Nanpingdən ibarət iki cəhətdən gələn davalaş öməkləri Mori Qazaq Avtonom Nahiyəsində Şinjanğa nişanlıq yardım veriş boyunca ortaq bərpa qılış xidmətini qanat yaydırıb, kəsəllərə çin hissiyat bilan mülazimət qılıb, ixtisaslıqlarını tərbiyələşə yardım verib və yetəkləb, Şujanın davalaş cəhətdəki kəmtikliklərini sicil toluqlab, əla sifətlik davalaş baylığı arqalıq hər millət ammığı nəfiyyət gözdü. Yaqında Huang Yaqian ismlik bir bemar Mori Nahiyalik baş doktorxanaga kelib, Fujiandan Xinjiangga nishonliq yordam berishga kelgan doktor Xie Lijiga lavha taqdim qilib, samimiy rahmatini bildirdi. Huang Yaqianning bosh og'rig'i bo'lib, ilgari taraf-tarafga berib davolangan bo'lsa-mu, izchil yaxshilanmagan edi. Oxirida Mori Nahiyalik baş doktorxanaga keldi. U mundaq dedi. Bir qıtımlıq tasadvi fırsatdə dəl şey doktoruğa uçırab qaldım. Onun pozisiyası intayını yaxşı ikən, kisəlini naid təpsili gördükən, bir nəticə yığını sancıb qoyğandın ki, kislim bir dili yaxşı olub qaldı. Onunqa köp rəhmət etmən. Fujiandan Şinjanğa nişanlıq yardım verişki kəlgən doktorla, Şujaydiki kisəllərinin azabını tüqütüş bilən billə, yana daimlaşqan oxutuş, yataq təkşürüş, kisəllik misallarını muhakim qılış, birgi bir yetəkçilik qılış arqılıq Şujaydiki doktorlarının davalı səviyyəsini östürdü. Mori Nahiyalik baş doktorxana taşqı kisəlliklə birinci bölümünün məsul vuracı Li Zhou-Chao mündaq dedi. Yaqınıq illardan buyan Şinjanğa nişanlıq yardım berib atqan doktorlarının yardım berişi yölüşidə bölümümüz kesəlgi diagnoz qoyuş, davalaşda texmo aldın qatardiki şəkilgi igi bolduq. Şunun bilan billa özümüzdən kəsbi bilimimiz mu süpət cəhəti ösüb kesəllərgə texmo yaxşı mülazimət qıladığan bolduq. Şinjanğa nişanlıq yardım berişki kəlgən doktor Şiel Yidri mündaq dedi. Hazır bölümdeki yaş doktorla mürekkep, qiyin kesellik misallarına yolluqan da hüccet materiallarını tekşürüş, körsetme izdeş, teşabbuskarlık bilen yeşişini talep kılış adetini yitildirdi. Bu özgürüş bir neçe operasyonu ügünü olgandı mı bekrek kişinin kuşal kılıdı. Bunun da teknikini yenilgılı buludu. Öz aldığa ögünüş iktidari, hakiki, elip ketkil olmayan tetkikat neticesi. Yaqınqı bir neçə ildə Fujiandan Şinjanğa nişanlıq yardım verişidiki Jiangzhou şöbə qomandanlıq ştabı davalaş ədirdi, Şujaydiki 200-dən artıq tayanç doktorunu yetişdirişə yardım verdi, yetəklədi. Şujaydiki nurğun doktoru köptürlük çigiş, qiyin kisəlliklərini diagnoz qoyub davalaşını müstəqil qanat edirəlaydıqan boldı. Fujiandan Şinjanğa nişanlıq yardım verişidiki Nanping şöbə qomandanlıq ştabı 12 milyon yuan məbləğ silib, Mori nahiyəsində köçmə davalaş qatarlıq türlərini yolğa qoyub, 500-dən artıq davalaş üskünü seçib elib, Mori nahiyəsi əsasi qatılan doktor xanalarının üskünlərini toluq yenilədi.
0: Stansımız muhbiri Wang Dong xəbər qıldı. Abdonum rayonunun 2026 yıllık sayahatçılık, yemek-içmek kesbi, məxsus faaliyetinin başlanış mürasimi ve Turpan şehrinin nəx meydanlı xadim təklif qılış faaliyeti bugün İdiqut rayonunda ötküzüldü. Bu qitimki xadim təklif qılış faaliyeti 51 yemek-içmek, mehmansaray, ailevi mehmanxana, həm mədəniyyət, sayahat

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetkizgü.

0: Kontiyamız ochimizni ofshire yaxshimi ESHL programmalarini yaqtirib anglavatdim. Men makuni keshlik qatnash liniyas programmasida o'rkeshchan chiqqanti menga ko'p rahmat tavkilarni yollabdi.
1: Mana shu banda o'rkeshni ko'ryapti mana ish qilib.
0: Rahmat. Niyaz Ali deydi, men nimanda samirmaymanki desam, aslida men yo'lni chiqmoqni kelmay emasmi deb, mana suratingiz qarsak. O kelgan gansiringiz tushib qolgan chiroy qo'y. Nimadan qo'rqasiz?
1: Yi jazig'i chiqqandekman.
0: Shundaymi? Yevatga shoguni tayoqchisi deb turibsiz. Siz chiqaraq yap beram. Biroq harakatimni davomlashtirmoqchiman.
1: Yo'q, bu jiq, nima?
0: Siz keyinchalar meni pasingiz yaxshi ketyapsiz ya.
1: Jimiyadam oldig'imansa, u.
0: Shundaymi, oldig'im ham o'roqlab ketibsiz, keyinchalar meni beraman.
1: Semir paqamsiz ya.
0: Bu qata. Aras o'roqgansiz juma. Alijon deydi, salom prezidenti, Zulfiya Abduqodir, O'rka Sultan kasbingizlar xayrli bo'lsin. Deb uchalani yollabdi, programmalarni shunday yaxtirib anglavatdi.
1: Oy rahmat.
0: Sizlarni eslab ketdik.
1: Rahmat do'stimizga.
0: Sahar bulbuli bir yil o'tdi, ovozingizni anglamoqli. Yo'l ishi qan punktini oldiki yo'llar qo'sh yo'nalishda ravon deb uchalani yollabdi.
1: Sizningki bir yilingiz 15 kunni biz yo'lamda?
0: Badimiz bir kunni bir yil o'tkazdik o'shada.
1: Bir yil o'tdi deb.
0: Otish tuni Senjan deydi, erkash, navar ikkimiz ko'rishib qolsak, mushtingizni tugvanman deb bag'rimni keng ochaman. Ensirman.
1: Bak illiq bu.
0: Мошне түгүлеп әмде.
1: Әмде йолманга вакытыда монда чо хәрәкәт дигәндә алкынымызны ичеп кылмаглымайды.
0: Монда ичеп ипеп кылган хәрәкәтне эшләймә, мошне түгүп алган яны көрә кала.
1: Эш бу бала шу, шу йөрәк
0: кан. Чөнки мен колын саңгыл тумангандан ки узун вакыт менә бегән вакытта ма бу алкын тарафларда ма кансел илке жигылып элештек булып сәләлек ишыгын ишша.
1: Алкынымы төшкән канны сыкплам йөрәккә атады.
0: Монда сыкып бисим берип, буның бүтән бәдәнгә таркылышыга монда бер маскарадан ярдәмлеш бермәндә мә.
1: Монда докторлыктан хәбәр ва дәкә.
0: Кизәм ау дишеп әмсәм булмайды. Соң алып, чума дослар.
1: Булдан лугыш досларыбыз, анда булса программа заңлап итсә толымы хош булдык. Дәвамлы кучырыңлар булса, бәгә эстәп яңадан бер 2-3 учыр кеп төркәш.
0: Досларны кем учырлар карсак, илгар малым, тәлим кәлмисме алымы? Bu başqa aldık programını ki xobalgı silən kəpdi. Yaxşımsınız? Mən kənçləb yugurışını yaxşı görüb qaldım deyə fışırıldı bunu. Doğru, kənçləb mən perişin özümə bədəngə intayın sağlamlıq deyir ki, bu doğruluq aşı münasibətli məşu doktorlardan, kəspi doktorlardan bir vaxt sorsanla tex yaxşı cavablara erişələsizlər. Səhər bu deyir, tamaqını jiq yisən deyə qoyğanda buldu sizdə yisən. Yolçulur, toğun yolları, qoş yolunışdır avan, toğun ha. Fışırın doğru yazaylar, rəhmət fışırınızğa. Onundan başqa məşhur şairlər ki. Axatçan bağnik avazlıq şair ki.
1: Qəni.
0: Yaxşımısınız?
2: Hörmətli səhər dostlar, yol səhərə. Gəlmiş 12-ci otobusun aldıdım. Məşo 312-ci liniyə. İnqilab qarışıq qonağa yönəlmişdim maşınlar üçün çünki kəp. Çünki kəp. Az qızıl çıraq təmirdə keçsək, asas yetirəm.
0: Rahmat, Şöpür İslamlarınınlık paydalım kanalı. Dostlarım ki, hoşçakalın, rahmet.
1: Bundan sonra anlıkçılarımız kendi mezmallığı öteyle. Anlavat kanalı 174 katına senet radyosun bir yıllı vatkan. Tan terbiye ve sağlamlık programımızı.
0: Tan terbiye ve sağlamlık programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kayıpçısı. Sılıf Şitin'in maskaramına anlatıldı. Programımızın Sılıf Şitin'in hepsini mağlusunlarını karşı alımız.

Yaz pəslda hava bək ısıq boğaçqa adamın həzim qılış iqtidarı acizlaydı. Şuan suyuq çılan tamaqlarını yeyiş gerek. Yaz pəslda hava ısıq boğaçqa adamın həzim qılış iqtidarı acizlaydı. Əgər bu vaxtda daim biliq, güyüş degendek asan həzim bulmaydıqan yeməkliklərini yeyəndə iştaha tutuluş, tamaq dinkin qursaq köpüş qatarlıq alamətlə görülüdü. Şuna yaz pəsildə yemək işməkdə yağsızıraq buluşu, yağlıq tatlıq bulmasıqı gerek. Göçdik yeməkliklərini az yəb, köktat meyvələrini köp yəb, aşqazan üçəy yollarının yükünü yenikletiş gerek. Yaz pəsildəki ısıq havada adam köp tərləydi. Yemək işməkdə tənşəşdə süpütə asan həzim buluduğun, yəni süpütə yeni asan həzim buluduğun, kuvvet doluqlaydıqan, əmma köngülgə təkməydiğən yeməkliklərdən səvzə, alma, qalışdı, fırçaq üstü, pişək gül, teriq qatarlıqlarını tallab istimal qılış gerek. Bunun talını sağlamlaşdırıb aşqazanını qüvvətləş, bədənini qüvvətləş, qüvvətləş, qüvvət toluqlaş rolu var.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpırınızı biz sırdaş programımızda anlayışanlarını karşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlıqçı dostlar, məzmurlarımızdan aval qatakli yaxtırıp anlayısıyla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilən Qolcı Moğulgüre taş yolda qatnaşqı vaqtlik çak koyuldu. 6 ayının 17 günü qatnaşını əstəki keltürüş mülçərlənməkdə. Örümçədən Angliyanın şərqi Midlandqı uçuduğun yük ayırıplan aviyasiya liniyası ECLD Qatarlıq uçurlarının təpsilatı diqtınladı boludu.
0: Radio sayeti sayıpımızdə Atlantik okuyanın ən ahırqı bir tamç közü işi dəb atılğan Sayram külünün yaz günlərdəki kök rəng bilən bizəlgən romantik mənzərsini tonuşturmuz.
1: Qadirlik radio anıqıcı dostlar məzmurlarımızda anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnaş qaysıla.
2: Haber üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh kapalım.
3: Kızıkarlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
4: Elbette.
2: Sabrınızda biz sırdaş programımızı sizge cüşkün kayfiyat verişlaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səpirinizde biz sırdaş.
1: Hürmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqqətinizə tövəndiki uçurlar bolsun.
0: Səpərgə çıxıdığan dostlar diqqət. Qolcı Moğulgürə taş yolunda qatnaşqa vaqtlıq çək qoyuldu. 6 ayının 17 günü qatnaşını əsliyə gətiriş mülçərlənməkdə.
1: 6 ayının 10 günü Çapçal Nahiyelik Kuan İdarisi bilen İli Taş Yol İşleri Tərəqiyyat Mərkəzi Çapçal Yol Asıraş Orunu birlikdə Qolcu Moğulgürə Taş Yolda Bexətər Yürüş Əskərtmisini ilan qıldı. 6 ayının 8 günü Ölkü Yolu 237 liniyası Qolcu Moğulgürə Taş Yolunun Bəyşifan Tağlıq Rayonu Yol Bölükədə Naçar Hava Rayının təsirdə Qoş Yönülüşdə Qatnaşqı Vaqtlıq Çək Qoyulğandın kiyin Çapçal Yol Asıraş Orunu Yüşürün Xəvibini Təkşürüş Cəryanı da Ölkü yolu 237 liniyasının 54 kilometr qoşulğan 900 metrlik bölükədə tağ gəvdəsi seriliş əhvalı körülüb, bir qədər çoğun bixətərlik yüşürün xəvbini payda qılğallıqını bayqıdı.
0: Hazır Çapçal yol asıraş ornidiki xətərdən ciddi qutquzuş xadimləri qətərlik taşlarını tazı.

0: yoshirin xavfni tugatmoqda. 6-oyning 17-chi kuni qatnash boshlash mo'ljallanmoqda. Qatnashni asliga keltiradigan konkret vaqt xatardan jiddiy qutqizish xizmatining ilgirlash ahvoliga qarab bekitildi. Sayyohchi do'stlarning sayohat va safarga chiqish planini muvofiq o'rinlashtirishi yoki davlat yo'li 577-chi liniyasini aylanib yurishni eskartamiz.
1: Qadrli radio anglovchi do'stlar, endi o'z avtomobil haydab eng go'zal tosh yo'llarda menishni planlayotgan do'stlarimiz har vaqt shu yo'lning yo'l ahvolini, havaray ahvolini oldin bilib menishinglarni tavsiya qilamiz. Demak, endi o'sha eng go'zal tosh yo'llarning biri bo'lgan G'olji Mo'g'ul Kura tosh yo'lda yana bir endi alaydi bir havarayda o'zgarish bo'lganmasa, o'sha tozalash ishlariga to'sqinlik qildigan shundami? 5 kundan keyin normal qatnash asliga keladigan shu vaqtda yana biz qayta uqtirmiz. Shunlashqa mush arliqda bo'lgan do'stlarimiz davlat yo'li 577-chi liniyasini aylanib sayohat qilib turishinglarni eskartamiz. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, Urumchidan Angliyaning sharqiy Midlandga tutishadigan yuk aeroplan aviatsiya liniyasi ochildi. 6 ayının 9-cü günü 98,141 tonna yük qaçılanğan yük aeroplanı Örümçe Tianshan Xalqara aeroportudun uçub, Angliyadaki Şərqi Midland aeroportuğa qarab bivasta yürüp getdi. Bu, Örümçe Şərqi Midland yük aeroplanı liniyası da rəsmi qatnaş başlanğalıqıdın direk beyirdi.
0: Ava yoluğa taş yol qoşulğan Birleşme Transport Endisi'ye tayinib, Jungo'nun ğarbi qısımıdın Angliyanın otur qısımıdiki kəsib çəmbirkege toşulduğan mallarının əşya obort vaxt çeki, əslidiki ulap toşuş usulü qolunduğanlıqdiki 7 gündün 10 gün gücü bolğan vaxtın 3-4 gün gücü qısqırap, Şinjan'dan Yavrupa bazırgı tutuşuduğan yeni bir yuqur önümlük aviyasiya yük transport yolu köpeydi.
1: Bu liniyada her haftada 2 növbetçi aeroplan uçuş planlanğan bolup, devletimizin qarbi qismi bilen Angliyanın otur qismidiki kəsib bəlbiğini tutaşdırdıgan muhim boşluq körüki bolup qalıdı. Aviasiya liniyasının yuqarı önümlük, ravan yürüşüge kapalat qilish üçün Örümçe Tianshan aeroportu tamojnisi bir aviasiya liniyası da bir layihe buluşdu çın turup, karxallarının ihtiyacını aldın udullaşdırıp, nazarat qilip başquruş tədbirlerini dəl caydı pilallab, işini bütün tərtibdən başlap, çigra halqıgan aviasiya yük transportunun süpətini östürüp ünümlü aşırışıqa törtkü boldi.
0: Bu qitimki yeni aviasiya liniyasının içilişi, aviasiya transport küçünü aşırıplı qalmay, çigra portini nazarat qilip, başquruş mülazimət ixtidarının umumüzlük dərəcəsini östürdü. Aviasiya liniyası Şərqi Midland aeroportuğa tayinib, Angliyanın otur qismindeki nurğun şəhərlərgi təsir körüstüb, şu caydiki köp mənbəli kəsiblərinin import-eksport ehtiyacını dəl caydı udullaşdırdı. Tamujna bir aviasiya liniyası da bir layihə boluş kapalat mexanizmini davamlıq əməliyyələşdirib, oxşaş bolmağan eksport kəsbinin alaydılıkı birləşdirib, pərixliq mülazimət və əvzəlikini bərpa qılıb, aviasiya liniyasının muqum ticaret qılışıqa bütün küçü bilən kapalat qılıdı.
1: Çərçən nahiyəsi qumni tezgiləb kilivatqan 28 yıldın buyan 134 min mo yeşil koridor pərpa qıldı. Təklimikan qumliqinin şərqi cənbi çetigi caylaşqan Çərçən nahiyəsi ilgiri Şinjandiki qum buranının ziyniğe ən iğir uçuraydıqan rayonlarının biri idi. Nahiyə bazarı qumliqa ən yıqın bolğanda aran 2 kilometr kelətdi. 1998 yıldın hazırgıcı bolğan 28 yılda bu nahiye umumi kölümü 134 min moğu yitidigan 23 kilometr uzunluqdaki yeşil koridorunu bərpa qıldı. Bu yeşil tosuq Çərçən nahiyesinin avasını saplaşdırıbla qalmay tuprağını yaxşılıdı. Yana Çərçən nahiyesindeki işçi xizmetçilər aram elib sayat qılıdigan yaxşı cayğa aylandı.
0: Patigül Yasin Naya boyunca Tunca Türküm'deki kumdan müdafiyelenip, kumni tizginleş ayal orman muhabizatçisi buluş süpüde bilen, ilgiri giyah ünmeydiğen bu teklimakan kumluğunun çitide top toğra 21 yıl çın durdu. O muhbirga kumdan müdafiyelenip, kumni tizginleşke katnaşkuçi buluş süpüde bilen, kumluğdaki yeşilliğinin yokluğudun barlıqı kelgelikige öz közü bilen guvah bulgalıqı. Özünün bu hizmetinin pahırınlığalıqını hem iştiharlılığını etdi.
1: Qumluq və çöl cəzirlərgə yıldızlardak tarqalğan yeşilliqni qoğduğucula bir yergi mücəssəmlənib, qumluqni yurtadığan məşəlgə aylandı. Adi hərkətə arqalıq acayip möcüzlərini yaratdı. Ula həm adam bilən təbiyyətinin baturanı ilişiqə guvah bolmaqda, hem adam bilen tabiat inak bile mevcut bulup durduğun kelgüsünü köstüp bəməkdə.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, yığımlıq naqışlardan könül aramalığı sunduq. Amdi Vision Spomsqa gələn uçurlardan dostlara yetkizəyliyə. Top görəb atqan dostlarımız uçurlarını əvətibdi mana. Onda bolsa qadirli radio dinləyici dostlar, davamlıq hazırkı ən yeni yolların ahvallarını sizlərə bir uçur verib ötəyli. Çünki bir qism yol biləklərdə yallanmaşlar biraz köp. Amdi bizim bu uçurlarımızdan anlab ciddi işibə dostlarımız başqa liniyalarını planlab minişini tövsiyə qılımız. Yəni davamlıq uçurlar bolsa bəsanlar boludu. Amdi məzmunlarımız diqqətlərdə boludu.
1: Yaqında 2026 yıllık Jungo Ekologiya Mədəniyyəti Münbirədə Jungo'daki tüncü türkümdə tallanğan 100 güzel daka qılış noxtısı və 30 parça aldın tallanğan foto sürət əsərləri ilan qılındı. Bununğa İli Qazaq Abdunum Oblastıdaki Çonquştay kənti bilən Altay vilayətidaki Burul Toqay nayəsi tallandı.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, yığında Şinjanı elan qılğan Abdunum rayonunun süni aqli iqtidarğa davalaş saqlığını saqlash qoşulğan quruluşni qollanış taraqqiyatığı türkü bolışqa ilham berish toğrisidagi yolğa qoyish layihasida munola oturğa qoyildi. Süni aqli iqtidar saqlamlıq başqurish çoğ andizisi barpa qılınıp, ahalilarning saqlamlıq ahvalini darajiga türge ayırıp bahalash və başqurish hamda Şinjan boyicha asosiy qatlam davolash saqlığını saqlash apparatlarida aqllashgan sozilma kasallik boyicha saqlamlıqni başqurishni qo'llash markazi qurish kengaytiladi.
1: Şikiman 26 yılı harbi mekteplerge adetki toluq otur mektepni pütürgen okuqçilardın 17500'i qobul kılındı. İmtihan bergüçiler ve ata anlarga şunu eskerttimiz ki, okuguchi kubul kılış uçurunu sürüştürüş kılışta erbi mekteplerinin organ taraf uçturuşunu ölçem kılış. Tordiki sahte uçurlarga asallıkçı işinip getmeslik. Okuguchi kubul kılış namedeki aldamçılıkının aldığını iliş gerek.
0: Yakında Abdunum rayonluq sanayet ve uçurlaştırış nazarıdı, Abdunum rayonluq adam küçü baylıqı ve ictimai kapalet nazarıdı birlikte uçturuş taqdip 2026 yıldın 2028 yılgıca sanayet ve uçurlaştırış sahasındaki kesbi maharetini üstürüş boyunca terbiyeleş hizmetini uğurlaştırma kılıp, her yılı 20,000 adam kıtım maharet boyunca terbiyeleşini tamamlap, Şinjan'ın kesb terakiyatı için yukarı sapalıq maharetlik ixtisaslıklarını yetildirişini planladı.
1: Yazlıq tətildəki sayətki çıxışının avad məzgilinin yıqılışı qayqışıb, məmləkət boyca sayət məxsulatlarını zəqaz qılış qızqılıqı tez açdı. Tongçın Lüşin Supsının sallıq məlumatıdı körüstülüşcə, liniya qızqılıqı boyca qarğanda, Cənubi və Şimali Şinjan uzun liniyalik sayət boyuzları yazlıq tətildəki alqışlıq tizimlik işçidə müqumalda aldın qorunda durğandı.

0: Qadirlik radio yanlığıcı dostlar. Əmdi radio sayaydı sayıpımızın yaxtırdığan dostlarımızın köplükidin. Bugün radio sayaydı sayıpımızın nəgi barımız? Dəb bizgə uçurlanı yolla batqan dostlarımızın xeyli köp. Onda bosa dostlarımız radio sayaydı sayıpımızdaki məzmunu bayatın programımızdan buşuda. Azraq uçuru qılıp siləgi bir vətgən Atlantik okyanın ən axırqı bir tamçı köz yeşi dəb atalgan Sayran gölünün yaz göllərdəki kök rən bilən bezəlgən romantik mənzərsini siləgi sözləb bir əyli.
1: Altıncı aydaki yazının ısıq məzgilidə, Şincanın yaz günlərdəki romantikliqi Sayram gölünün köpkük rəngidən başlandı. Şincandaki deniz yüzdən ən igiz, kölümü ən çoğun igiz tağ gölü bolğan Sayram gölü, Bortala Moğol Abdunum Oblasının Bortala şəhəri təvəsigi caylaşqan bulub, Atlantik okyanın ən axırqı bir tamçı közdişi dəb təriflindu. O, Şincandaki yaz pəsildə salqındaydıqan, mənzəri tamaşa qıladıqan, daqa qıladıqan yadoroluq yer bəlgisi.
0: 6-cı aydın 8-ci aygıca Sayram kölünün gözəlliki ən yuqarı pəllige çıxıdı. Bu çağdaki köl suyu söp süzük. Köp kök bulup, sus kökürəndin qınıq kökürəngi qarab tədirci özgürüb, dolqulları quyaş nurda culalınıb, xudu xayet zor kök yaqut tağla arzığı patırıb qoyulğanda görünüdü. Yıraqda Tianşan tağ tizmeleri appaq qar bilan qaplanğan bulup, yıl boyu ermeydiğan kültük qarla bilan köp kök köl suyu bir-birini gəvdiləndirdi. Bu mənzərə naidi sap həm kişini heyran qaldırdı. Köl sahilda yaylaqla xuddi, yap yeşil giləmdə görünüdü. Yavı güllə həmi yerini qaplab, yaylaq siriq, sözün halıranlıq güllə bilən zinnətlindu. Qoykalıla bəxraman utlab, acayip güzəl təbii yögümə rəsim mənzərsini hasıl qılıdı.
1: Yaz günləri Sayram külünün havası salqın həm yıqışlıq. Otturcu hava temperaturası aran 18 Celsiya gradus ətrapıda. Salqın daydıqan

0: Qadirlik dostlar, səpərinizi bir sırdaş proqramımız ahırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarına köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilən Risalət Qasim növəçi mühərir Zəpər Məmdimin.

Hürmetlik radyoanlıqçılar, keşkanla xayirlik bolsun. Xayirlik akşam programımız qorlaşdırılğan yıqımlıq naqş küylərimizni yaqtırıp anlaşılan ümit qılımız. Ben programı riyasetçisi Örke Sultan.

Qadirlik dostlar, tövəndə Turğan Ömər oğurluşudiki Güzel Dünya namlıq naqşını zorunla sunumuz. Mərhəb. Dostlarik uçlarla qarayımız uçlar tortaysi niyazlaydı. Xana yolda yola ravan, mağdarabdə yamğada yığıb kətdiyirirdi. Hazır yol ahvallar qandaraq, şöpürsalma önümlük paydınıq qınanla bexətlər yol yürüşünlə nömət qılımız. Başına sormetlik radyo anlayıcı dostlar, əmdiki nöyütümüzde uzunluğa. Osmanca Navı Doğruluğun Çıraylıq namlıq naqşını sunumuz.

Qadirlik dostlar, şunun olan xeyirlik akşam programımız axırlaşdı. Programımızın yaxtırpanlığını onlara köp rəhmət. Şincan Radio Televiziya Stansı 174 Qatnaş Sənət Radiosunun sərxil programlarını hər vaqı durmuşanlar qəmrə qılışını unutmaq əslə. Texnik məzmələrini almaqçı basanlar, Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taraf qayıbçısı, Sılışı Timi Çırpanlısanlar buldu. Program resetçisi, Örkə Sultan Növəçi Muharrin, Ramilə Abdümət. Xeyr xoş, dostlar.

0: Квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлык лифтли күллик ва Европа апасындагы өйлө бар. Сетип алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991257-8. Шинжаң Жили мәблиг силиш тараккыя чек ширкетинин яңы үйүнө алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.
1: Аятыңызды бәзи кишилер, бәзи ишлар сиздин калбыңызга чоңкур таасир көрсөтөт. Turmuşda bəzi bir kayfiyat və bəzi bir tuyğular sizni bir aram qılır. Yaq sizni çəksiz şadlıq çömdürüdü. Hayatlıq müsabısı da siz kimlərdə minnətdar boldunuz? Yəni kimlər sizgə ilham bervatıdı? Olağı minnətdarlığınızı bildirin. Beşinizdən ötkən şu hikayeləni sözləb, minnətdar kişilərinizə rəhmət etib elin. Әнді аңлайдығыныңла, қатна сәннәт радиосының сізге рәхмәт ейтпін ба программысы.

Yusuf nəq meydanda açıqlanıb, nəmişqə məni başqırsız, digən idi. Aynı çağda onun kimlikini bilməydim, dedi Yusuf. Kəyfiyyəti çeçilgən Yusufkə Wang Shao gəp qılmay, pəqət dukanda ün-tünsiz saxlap durdi. İşdən düşkəndəki nayt təmkin alda, səvirçallıq bilən onunqa davuli sözləb, işinin layiqıdı buluş doğrusudu paranglaşıb, onunqa cahandarcılıq qayidlərini ögətdi. Şunundan keyin Yusuf qangırab qalsıla, Wang Shao-nı izdəb, onundan məslə soraydıqan boldi. Wang Shao-mu onun xizmət turmuşidiki, işin işki ərzidiqan yol başlıqıcısı qaylandı. Onun keçirmişimu, minin keçirmişimgi oxşaşkən. Umu quruq qol, natunuş çayğı kelib işləv etibdu. Aşbazlik yünürmü yaman əməskən. Mən azıraq vaqt çıxırıb, onun yardım qilishini qalidim, dedi Wang Shao. Wang Shao-mu aynı yili başqalarının yardımı körsətməsi bilən bir qadam bir qadamdan ilgirləb hazırğa yetib kelgan idi. 2018-ci ili Yusuf atanısının yeniga qaytib kelib, Qashqarda bir poloxana açdı. Yünürü yaxşı boğaşqa poloxananın sodusu mu xeyli yaxşı boldi. Bir qatım Wang Shao Qashqarga komandirovkaga berib, Yusufnin dukuniga keldi. Paranglishish jarayonida u özünün dukunida aşpaz kamchil bo'lib, muvaffaq odam topamaganligini maqsadsizla tilga oldi. Wang Shao ketgandan keyin Yusuf qarmayga qaytib, Wang Shao'ga yordam berishni qaror qildi. Shu chaqda u aldirab qolishqa poloxonasini tuvan bahoda o'tinib berishga majbur bo'ldi. Wang aka, men eng qiyin ahvolda qolganda meni elib qolgan, menga mahorat o'rgatgan. Hozir u odamga ehtiyojlik bo'lganda mening qarim bo'lmasa bo'lmaydi, dedi Yusuf. Wang Shao bu ishdan xabar topgandan keyin nayt ta'sirlanib, tuvan bahoda do'konni o'tkazib etib tortgan 30 ming yuan zeynini uningga to'liqlab berdi. Men qarindishimning menga yordam qilaman deb ziyan tortishni xohlamayman, dedi Wang Shao. Wang Shao Yusufga azoda bir uyni ijara qilib berdi hamda ijara haqqini to'lab etdi. Ya'ni uning ayolini shirkatning orqasab ish o'rniga o'rinlashtirdi. Ballarga maktab aloqalashib berdi. Yusuf ailəsiklərini elib qarmayıqı qaytib gəldi. Balısının məktəbdə oxuşu, turalğı məsilsi, ayalının xizməti Wang Shao-nın yardımı da bir-birləb həl qılındı. 2023-cü ili Wang Shao-nın aşxanısında adam yetərlik boğan əhvalda Yusuf-nın qalbidiki iyilik tikləş arzusu yenə bəxsürüşki başladı. Onun qarmayda özüki təvə bir aşxanı aşqısı bağ idi. Lekin aşxanı eçişqa 180 min yuan pul getətdi. Yusufning faqat 20 ming yuan omonat pulini bor edi. Wang Shao bu ishdan xabar topgandan keyin Yusufga 160 ming yuan yotgan edi. Qarz hujjati yozilmagan, qarz qaytarish muddati bekitilmagan holatda Yusufga mushundoq o'simsiz qarz berdi. U egilik tiklisa chuqur muvaffaqiyat qozindi. Men uni chuqur qo'llayman, dedi Wang Shao. Kichik oltin qozon tez tomoxonasi mana mushundoq ochildi. Tijorat boshlagan kuni Wang Shao o'zi naq maydonga kelib, ko'p yillardan buyon to'plagan koni xeridorlarni chaqirib tanishtirdi. Yusuf tomoxonaning temiga alaydan ilk xotira suratni esib qo'ydi. Bugungi kunda Yusufning tez tomoxonasining sodisi qizib ketdi. Inisi, singlisi, singlisining yo'ldoshi, texmi ko'p urug' tuqqan qo'shnilarni u qarmayga olib keldi. Ba'zilari uning do'konida yordamlashdi, yana ba'zilari Wang Shao'ning shirkatidan ish o'rni topdi. Wang akam aynı yil mana qandaq muamil qilgan bo'lsa, men hozir ularga shundaq muamil qilaman. Men ularga yotoq tomoqni haqsiz qilib berdim. Ularga hunar o'rgatyapman. Hunarni o'rganib bo'lgandan keyin o'zlari do'kon ochmoqchi bo'lsa, men ham qo'llayman, dedi Yusuf orqa ashxondagi oldirash ishlayotgan yoshlarni ko'rsatib turib.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadar riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıb atımız. Dostlar, məzmurlarımızı yetküzümüz. O da ula şiddetlik eqin içidin bir canını qutquzib aldı. 6 ayının 8 günü səhər saat 3-dən aşqanda bir ər yol əhvalını bilməgəşkə avtomobil haydab Korli şəhri Avad dehqancılıq meydanının 3-cü tarmaq meydanı ətrafına gələndə ehtiyatsızlıqdan yol boyudakı çunqur üstəngə düşüb getib çıxamay qaldı. Əhval xətərlik idi. Korli şəhərlik qonan idarəsi, tekici yezliq saxçıxanısının xalq saxçıları və saxçı yardımçıları məlumatını tapşırvağandakin dərhal arğamca qutquzuş çəmbəriki qatarlıq qutquzuş üskünlərini elib vəqə yüz bəgən cayğı badi. Çunqur üstəngnin suyi şiddətlik əqvatqan. O ərnin suğu çüşüb gətkən orni eniq bomğaşqan, izdəş qutquzuşunun qiyillik dərcəsi intayın yuqır boldi. Avtomobil üstəngi çüşüb gətkəndikin bu ər dərhal avtomobil derizistin çıqvağan bolub, suda 1 kilometrəgi yəqin laylap yürgəndikin yan telefonda alaq özlüb qağan. O axırı körük astıdaki taş gündönün tutub elib, çın turub alğandikin qutquzuşunu kütkən. Üstən boylab izdəş arqılıq xalq saxçıları və saxçı yardımcıları suğu çüşüb gətkücünü depib, onun ornını bekitkəndikin arğamcını bu ərgi bağlab, bütün küçü bilən qutquzub, axırı onu qırqaqqa tartıb elib çıxdı. Bəxti yarışa bu ərnin salamətlik əhvali muqum bulub, ləkin yerim keçidə suğu çüşüb gətkən, uzun vaqt suğu çilinib durğan boğaşqa səl halsızlanıb qalğan idi. Arqıdan xalq saxçıları və saxçı yardımcıları onun kəyfiyyətini turaqlaşdırıb salamətliyini təkşürgəndikin onu öyə bexətər apırıb qoydu.

Nəqbulunun bir tiyinmi kəm əməsləgini müəyyənləşdirdi. May əpəndi yutrib qoyğan nəqbulunu quluğa ağan deyikin, bu işini yuqır ünümdə bir tərəf qılğan xəliq saxçıları və altın tepivasımı köz qırını sanmaydıqan Talla Bazarı xizmətçisigə qayt-qayta rəhmət etdi.

Dostlar, tövəndə Abdum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldım məlumat anlayımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-29 gıcə. Altayda hava bulutluq bulub, kiyin əçildi o temperatura 18-31 gıcə. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 16-33 gıcə. Qulcuda azraq yamğır yağdı, temperatura 17-29 gıcə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 17-33 gıcə. Qarmayda hava tutuq, temperatura

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı müşerdə ahırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

0: Xayirlik səhər, qədərlik dostlar. Bugün 2026 yıl, 6 ayının 13-cü günü şənbə. Dəqiqli kalendarı boyunca 4 ayının 28-ci günü. Hər vaqt qalbınızda minnətdarlıq gülləri açılıb dursun. Hayatınızdakı hər bir dəqiqə, hər bir adamını qədərləb yaşayın, mehrlik bolun. Gözəl təbiətdən, sehi quyaşdan, illik ailənizdən minnətdar bolun. Minnətdarlıq tuyğusu sizə muhabbətin nəmiligini, hayatını süyüşünün mənisini çoğqır his qıldırdı. Minnətdarlıq tuyğusu iki adam pasif keyfiyyatının təsirini uçurmaydı. Şuna, hər vaqt qalbınızda minnətdarlıq tuyğusu balqıb dursun. Səhər lirik mirsqa birlikdə cör bulvatqan sevimlik anlıqçıla, səhərdən başlanğan hər bir gününlə mihir muhabbət kit olsun. Özünün rəngdar məzmunları bilən hər bir gününlığa xoşallıq, yeniçi məna beğişləb gəlvatqan 174-dən xayirlik səhər proqramımız arqılıq, radio aldırki barlıq anıqçılarımızın aram günügə xoşallıq və yaxşı keyfiyyatlarının yer buluşunu çin dilimizdən ümit qılımız. Aram günlərinlə mənilik və əhmiyyətlik özsün, mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tüvendikerek mazmunlarını oranlaştırdık. Aval turmuş bilimleri sahibimizde, şöğanı sağlam istimal kılışta, dikkat kılışı tekişlik 3 nokta. Ava tanşıgış, şamaldırgış etişini yaktırmaydıganla, öy içinin temperatürsini kandak tüvendik çikere kadarlık mazmunları sözle birimiz. Programımızdan sağlamlık sanatları sahibisire, salkınlaş üçün, soğuk sudu yünüş gerek mi, ya ki ilman sudu yünüş gerek mi? Külgüncek adamın bedinde kandak özgürüşle buluduğu qatarlıq mazmunlarda savatlarını anlayısla. Qeynemsi dostlar, ımdı deyikdana programımızdan təpsili mazmunları da bolsın.
1: Səhərdeki tan kuyaşı bilen tan uyğunu. Vücudunuzun küş kuvvetke tulduruup, kötüren güruh bilen yeni bir künge yüzlenin.

Hürmetli radio dinleyicileri, 174-dən xeyirlik səhər proqramımızda davamlaşdırırıq. Anda sizlərni 174 qatnaş sənət radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarının anlatılış vaxtı və bir qism proqramlarının qısqacı məzmunundan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılan 174-dən xeyirlik səhər proqramımız axırlaşqandan kən saat 7-dən 30 minut ötəndə Vatan mənim ailəm proqramı sizə təqdimlər boladı. Saat 8-dən 30 minut ötəndə Ətigənlik xəbərlər proqramı sizə Saat 9-dan 15 minut ötkende Ətigənlik yollarınızda biz Səmrah programısı. Saat 11-də Səpirinizda biz Sırdaş programısı. Saat 13-də Menin Optimobilin programısı. Bunun da ən yeni Optimobil uçurları, Optimobilga ait bilim savatla, Optimobil seti-setibiliş doğrusurki uçurla diktanlar buludu. Saat 13-də Çüşlik yollarınızda biz Səmrah programısı. 174 Qatnaş Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13-dən 15-kəcə anıldığın Çişlik yollarınızda biz Səmra proqramısı Çişlik aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də Qanun Sızgı Həmra proqramısı. Saat 16-da Sızgı Rəhmət İtqınba proqramısı. Kişilər arasındakı mikir muhabbət tavsiyə qılındığın Yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv güc tarqıtdırğan bu proqramının qənimət damlarını qoldan verib qoyma. Saat 17-də Gülğunçular proqramısı. Saat 18-də Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19-da Kəşlik yollarınızda biz Səmra proqramısı. Saat 20-dən 30 minut ötkəndə Şincan xəbərlərini anlayısla. Saat 21-dən 15 minut ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısla. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq saatləri diqqətlənədi boludu. Saat 22-də Səpirinizdə biz Sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23-də Xeyirlik Axşam proqramısı, bunun da yeqimliq naxşı muzikla köngül aramınlar boludu. Saat 24-də Sizgi Rəhmət İtqınba proqramısı anlatılıdı. Saat 1-də 174 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

0: Ağzı bilaleydu, ilhamınızı asalı kozgutudu.
1: Sılışıytın aptitali 6.0 pilosunun sütüda halıgan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
0: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görüstüb Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
1: Məzirlik taamla, yeğeni mivə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincan'ın alaylı məsulatlarını bir günüb ki bilalı setvalıb, özgücü mal setvalış təsiratı qeyirçə alaysız.
0: Şincan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radio Televiziya Stansı Sılışıytın aptitali 6.0 Nöl pilus nusqisi turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup, səpirinizgə hamra boludu. Hər qaysi əppazarları olma əppazırdın sılu şütin əptitalını çürüp, sərxil məzmulladın huzurunun.